0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru foarte mulți adulți, dimineața începe la fel. Cafea, poate un pahar de apă și apoi direct în ritmul zilei. De multe ori, mâncarea este amânată până mai târziu, din lipsă de timp sau pentru că nu apare senzația de foame. Din punct de vedere nutrițional, cafeaua consumată pe stomacul gol acționează ca un stimul puternic asupra sistemului nervos. Aceasta crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, și trimite corpului un mesaj de alertă, nu de susținere. Pe termen scurt, apare senzația de energie și claritate, dar această stare este adesea urmată de oboseală, iritabilitate sau poftă accentuată de dulce. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Dimineața doar cafea, iar în jurul prânzului apare o foame intensă sau nevoia de ceva dulce din senin. De fapt, nu este nimic întâmplător. Corpul încearcă să compenseze lipsa de energie reală din prima parte a zilei. Nu este nevoie să renunțăm la cafea. Este suficient să o integrăm într-un context mai echilibrat. Chiar și o cantitate mică de mâncare, un iaurt, câteva nuci, o felie de pâine sau un mic dejun simplu, poate schimba complet reacția organismului. Dimineața, corpul are nevoie nu doar de stimulare, ci și de stabilitate. Cafeaua funcționează mult mai bine atunci când este însoțită de mâncare, pentru că energia devine mai constantă, iar apetitul mai ușor de controlat pe parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: de 20 de ani.
1: Noi de 20 de ani. Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide, un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată. Toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
6: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
7: Începe școala! Începe școala!
8: Da! Începe școala!
7: Și o să ne întâlnim la...
8: Evenimentul Școala de Supereroi!
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
8: Toată lumea este invitată!
9: Intrarea e liberă!
10: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
11: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
12: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
13: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de 1 an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
12: Emisiune sponsorizată de Medicover.
14: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
15: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
16: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit

0: este una dintre emoțiile care ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Te invit să-ți creezi un obicei din a vorbi despre reușitele tale cu cel mic. Povestește-i cum ai reușit prin efort și perseverență să atingi un obiectiv. Și nu omite să-i spui și despre momentele când ai eșuat și cum te-ai repliat pentru a continua. Fă-ți un obicei din a celebra periodic reușitele tale și lasă loc în viața ta trăirii de mândrie. Cum simți mândria în corp? Ca o căldură în zona pieptului? Cu energie și vitalitate? Lasă-ți timp să trăiești această emoție în corpul tău. Pe lângă a-i spune copilului că ești mândru de el, ajută-l să se simtă la rândul său mândru. Întreabă-l, ești mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
7: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
6: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
10: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Aeroporturile Otopeni și Băna ar urma să fie dotate cu sisteme moderne pentru detectarea și neutralizarea dronelor. Compania a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile în vederea instruirii personalului, întreținerii și reparării acestor sisteme. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Todor Postelnicu, e vorba de un studiu de piață privind achiziția unor sisteme integrate de detectare, identificare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot pentru aeroportul Oricoandă și Băneasa. Un bărbat și o femeie din București au fost reținuți de polițiștii constanțeni după ce în ultimele 3 luni au reușit să păcălească 10 de persoane care au rămas și fără bani și fără vacanță la mare. Procurorii cer instanței acum arestarea celor doi suspecți. Turiștii dornici de o vacanță la prețuri convenabile erau îndemnați să achite prin stații de reîncărcare și plată de tip self-pay, un avans sau chiar prețul integral al sejurului. IPJ Constanța recomandă turiștilor să verifice ofertele, să caute imaginile cu spațiile de cazare, să evite metodele de plată anonime și să nu transfere bani la stații de plată automate. Copiii care au fost expuși restricțiilor privind consumul de zahăr în primele 1000 de zile de viață, de la concepție până la vârsta de 2 ani, au prezentat la maturitate un risc semnificativ mai mic de a dezvolta mai multe forme de cancer, potrivit unui nou studiu publicat în revista PNAS. Cercetătorii au constatat că și aceștia aveau telomeri mai lungi, asociați cu o îmbătrânire biologică mai lentă, precum și obiceiuri alimentare mai sănătoase menținute timp de decenii, relatează Science Alert. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral în Maramureș și nordul Moldovei și 36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Muntenii. Cerul va fi variabil, cu orari temporal accentuate, averse și descărcări electrice. În București, vreme caniculară cu disconfort termic ridicat, maxima zilei astăzi 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu orari seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Bună dimineața în Happy Music!

7:06, bună dimineața pentru cei care, iată, s-au trezit la această oră. Încă este vacanță, vară, oamenii sunt în concedii și copiii la fel, de bea așteaptă să vină școala, sunt sigur. Așa că începem o nouă zi împreună pe relaxare, cu gândul la Katy Perry, care în 2010, într-o zi de 24 august, lansa albumul Teenage Dream, care avea să ajungă number one în SUA. Bună dimineața în Happy Music!

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre, pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Comuna din Mehedinț, Zvinița, găzduiește în perioada 27-30 august, cea de-a 27-a ediție a Festivalului Smochinelor. Este un eveniment dedicat uneia dintre cele mai cunoscute simboluri ale localității. Pe parcursul celor 4 zile, vizitatorii vor putea descoperi preparate realizate din smochine, între care dulceața, doamne, atât de bună dulceața, gem, prăjituri, sucuri, vin, lichior și țuică. Târgul de produse tradiționale le va oferi producătorilor locali posibilitatea de a-și prezenta și, bineînțeles, de a-și vinde preparatele, contribuind astfel la promovarea gastronomiei și a potențialului turistic al zonei. Programul festivalului va cuprinde spectacole de muzică și dansuri populare române și sârbești, susținute de formații locale și de invitații speciali, iar organizatorii pregătesc activități pentru toate vârstele într-o atmosferă inspirată de diversitatea culturală a comunității din Clisura Dunăriei. Așadar, iată, te așteaptă Festivalul Smochinelor la Zvinița, 4 zile de gastronomie și tradiții în Clisura Dunăriei. Bună dimineața în Happy Music!
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
4: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
7: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
11: Cine știe ce m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

Ei bine, m-am întâlnit din nou cu Alin Popescu și am stat de vorbă despre inteligența artificială, despre tehnologie, despre video. Am văzut un video cu tine, dar nu erai tu, așa se numește dialogul de astăzi. Te las să-l asculti, îți mulțumesc că ești alături de noi. Happy Music, bună dimineața!

0: simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Mă bucur să ne reauzim din nou. Alături de noi este Alin Popescu. Bine ai revenit,
2: Alin.
1: Bine te-am regăsit. Un observator fin al inteligenței artificiale. Da. Ok, dar te interesează acest aspect al vieții noastre și știu că te interesează și în calitate de tată, nu doar și un observator distant a ceea ce se întâmplă. O problemă constantă, iar în familia noastră, este la ce ne uităm și dacă ceea ce privim este real sau nu. E un joc pe care îl mai fac când suntem în mașină și băiatul meu se mai uită pe telefon și la un moment dat l-am auzit spunând o să vină un meteorit, nu știu ce, o să cadă, o să ne facem praf, o să... Era foarte argumentat. Și zic, bă, dar tu pe ce te-ai uitat? Adică ce ai văzut acolo, știi? Și era din seria acelor videoclipuri care îți explică, bă, da, îți explică și insistent, bă, pământul este plat. Și, deci, din seria aia, nu știu cum a accesat chestia asta.
2: A intrat în bula respectivă.
1: Da, și era pe telefonul meu și mi-a dat de gândit. Zic, bă, dacă am o dublă personalitate și, de fapt, mă uit pe astfel de videouri, dar, mă rog, se uitat. Și ce m-a impresionat era, în primul rând, faptul că el a preluat acea informație, să e inteligent. Modul în care expune argumentele pe care le folosește, știe să le folosească. Nu este ca și cum nivelul lui de inteligență este scăzut și acel videoclip l-a influențat și asta e. Ceea ce mi s-a părut interesant este că acel videoclip fals a putut să fie preluat de el și el cu inteligența lui să folosească argumentele pentru care a văzut acel videoclip. Asta mi s-a părut fantastic. Adică nu l-a ajutat că poate are un IQ ridicat. Nu l-a ajutat, dimpotrivă.
2: Deci că l-a determinat să creadă chestia.
1: Da,
2: și nu te-ai fi așteptat să o facă.
1: Că să vină un meteorit și argumentele erau foarte bine expuse.
2: Da, uite, și tot de la copii am auzit că dinozaurii s-ar putea să fi fost privilegiați, că a venit meteoritul. Da. Cum, da, e o discuție. Ideea asta cu fake news e interesantă. Nu știu dacă n-am privit-o cu adevărat ce ravagii face în societate. Așa, ca perspectivă, mi s-ar părea interesantă. La un moment dat discutam cu cineva și una dintre ideile pe care le-am văzut în discuția aia se chema paradoxul mincinosului. Adică, în mod normal, până acum, dacă apărea un videoclip cu cineva, aveai tendința să-l crezi, că e real. Sigur, existau și în trecut și am existat și la noi și în politică și în alte zone, tot fel de videoclipuri despre care s-a spus că sunt
1: și pe care tu le identificai ușor ca fiind false.
2: Exact, pentru că falsitatea lor era destul de clară. În anumite zone. Da. Astăzi e la nivel de pixel totul și ce mi se pare interesant este că ajungem în situația în care inclusiv videoclipuri reale ale unor infracțiuni sau lucruri imorale sau nu știu, le putem defini în tot felul de așa, ajung să fie puse în categoria deepfake-urilor, falsurilor cu AI și oamenii se vor apăra întotdeauna să spună că e AI și va exista mereu pletirea asta a apelor, cu ea care cred că e AI, ăia care cred că e adevărat și invers, da? Da? Și la videoclipuri false se va întâmpla asta. Și mi se pare că, de fapt, miza discuției noastre de acum nu e neapărat ideea de deepfake și faptul că există niște videoclipuri cu tine sau cu mine care sunt reale sau adevărate, ci ideea că nu mai avem cu adevărat un punct comun de care să ne ținem în societatea asta când vorbim de ceva care ar fi adevărat sau fals. Și mi se pare că ruptura asta se, așa, dacă ne-am gândit la societatea noastră ca la un material, mi se pare că materialul ăla se rupe și părțile se depărtează din ce în ce mai tare unul de altul. Și pe vremuri, spre exemplu, la fel, citeam undeva că lucrurile care ne-au ținut apropiați unii de alții în societate au fost tocmai chestiile astea minuscule. De exemplu, faptul că știința, am considerat-o întotdeauna ca având niște puncte fixe. Băi, pământul e rotund.
1: 1 plus 1 egal 2.
2: Lucruri de astea, da? Da? Astăzi, dacă stăm să ne uităm pe internet, vedem...
1: Plus 1 mai
2: e. Nu mai da, sunt 2. Pentru că există matematică circulară și vine cineva și spune că dacă iei foaia și un 2 nu știu cum și se face nu știu ce și faci un avion japonez din ea, unul e aici, unul e aici și vezi că împreună fac 200.
1: Însă și putem să-i spunem învățătoarei noastre, vezi, am zis că fac 3.
2: Exact, da. De aici încolo, ajungem exact exact în situația în care nu mai avem cum să ne credem unii pe alții, nici în lucrurile cele mai mici. Asta e o parte a problemei. Cealaltă parte a problemei e ce facem cu societatea asta. Cum mergem înainte. Și dacă stăm să ne uităm la politicieni, ne dăm seama că nu cred că de acolo nu să ne vină vreodată soluția. Pentru că, na, la mixul de informații cu care suntem bombardați astăzi, miza e mai degrabă să fim bombardați în continuare cu mulțime de informații și nu cu mai puține. Noi, în familie, trebuie să găsim o formă prin care copiii noștri, cu prietenii noștri, să discutăm despre astea și mi se pare important să punem lucrurile pe masă așa cum sunt ele. Foarte puține videoclipuri sau imagini de pe internet sau chiar

0: fișiere audio pe care mai ai curajul să le identifici ca atare, ca fiind, uite, mă uit la război, da? Sunt tot felul de război în jurul nostru și dacă cineva vine și se arată, uite, a fost o nenorocire, au bombardat nu știu ce, primul meu gând este să nu cred. Primul meu gând este să spun, da, mă, cine știe cine a făcut, sora de la OpenAI sau, nu știu, Siddons de la Biden, deci au făcut asta ca să mă impresioneze pe mine. Și mi se pare că așa ajungem, de fapt, să bagatelizăm, să minimalizăm și tragedia unor oameni pe care nu-i mai credem. Și mai vorbeam cu copiii ceva. I-am întrebat dacă, exact ce a pățit băiatul tău, da? Dacă mâine o să aflați că, nu știu, noi suntem la București, la Bihor undeva, a căzut un meteorit și s-a întâmplat o tragedie acolo. Și e un videoclip care circulă pe rețele și toată lumea îl crede. Deși voi, evident, n-ați fost niciodată la Bihor, nu știți niciun om de la Bihor, nu puteți dați telefon cuiva să confirmați chestia asta. Voi ce o să faceți? O să credeți sau nu? O să credem că e pe internet. Și văd asta și la bătrâni și la adulți, da? Aici mi se pare că trebuie să lucrăm și trebuie să găsim împreună legislație mai puțin, pentru că, sigur, există legislație care teoretic ar trebui să marcheze toate lucrurile astea. Dar cred că ar trebui să găsim înțelegere și unii și ceilalți, să ne punem în primul rând problema dacă sunt aceste lucruri neadevărate și să ne confirmăm informația din mai multe surse și așa mai departe. Mi se pare mult mai important să ajungem să facem asta și cu copiii noștri, să învățăm și pe ei să facă asta. Pentru că tu pe băiatul tău asta trebuie să-l înveți, să înțeleagă, ok, ai un videoclip care spune că pământul e plat. Da? Hai să ne gândim, unde ai mai putea găsi informație care să-ți confirme sau să-ți infirme chestia asta? Ăsta e un proces de gândire până la urmă.
1: Ce am făcut eu cu el nu a fost să despic neapărat informația, ci l-am întrebat, tu ai aflat informația respectivă și ai văzut că vine un meteorit mâine. Ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, e șoc, e frică. Și atunci, mă rog, și din experiența mea de radio de atâția ani, am zis că tot timpul când ai un astfel de informație care creează șoc și frică, ăsta este un, poate să fie, un indiciu că acea știre te manipulează. Pentru că ceea ce se întâmplă nu este doar informația, ci este, realmente schimbă starea fiziologică, sunt momentul și psihică. Sunt momentul ăsta, ești îngrozit, nu mai cauți, că nu-ți mai vine să cauți alte surse. Tu când vezi așa o știre...
0: Exact, îți vine să te ascunzi sub o piatră.
1: Să mă ascund, să fug, să plec, să... Nu mai există argumente.
0: Corect, ai dreptate.
1: Și cred că ăsta este și acest bombardament de care spui tu în social media și în presa astăzi. Tocmai asta cred că face cu foarte mulți dintre noi, ne oprește realmente această gândire critică, la care asta... nu mai avem acces, pentru că trăim foarte mult în frică.
0: De asta mi se pare că ar trebui să avem așa pe pilot automat în mintea noastră și să le inoculăm, dacă putem, copiilor noștri, ideea de gândire critică, dar pe pilot automat primul lucru pe care trebuie să-l faci e că atunci când treci strada, da? Te uiți în partea X, în partea Y și după aia treci. Așa ar trebui să fie și aici. Pentru că pentru noi, sigur, s-ar putea să fie o chestie de distracție sau de scandal politic sau de diverse tipuri de scandal între noi. Dar pentru copiii noștri o să fie o problemă de viață și de moarte.
1: Da. Eu recunosc că am trecut printr-o perioadă și încă trecem destul de dificilă, să nu vorbesc din perspectivă celui care, vezi, Doamne, a reușit, dar ce am observat eu că folosește chestia asta este pentru că am înțeles că ca să ai acces la gândire critică îți trebuie un minim de siguranță emoțională, psihică, să poți să-ți accesezi pur și simplu resursele ca să-ți dai spațiu să nu reacționezi. Iar pentru asta e nevoie de această siguranță. Altfel, dacă ești în frică și în furie, nu ai cum să ai acces la așa ceva. Și atunci, multe dintre discuțiile pe care le avem cu băiatul meu legat de jocurile video, pentru că a accesat niște jocuri video pe care nu aș fi vrut, au fost în zona asta de control și tot încercam să-l învăț anumite lucruri și el mi le respingea, se simțea judecat, se simțea și a zis, ok, hai să intru în poveste. Și am intrat în povestea celor personaje care fac mai răutăți. Și am zis, ok, dar dacă tu ești în personajul ăsta, da, care face asta și asta, mi-e frică să spun ce face, că știu că o să asculte podcastul,
0: da, și bine
1: mă gândesc
0: spun,
1: la
0: da,
1: el exact, și să zic, mă, tată, chiar ai spus că fac chestia asta, dar se joacă. Și am încercat să văd, băi, tu cum ai gândit situația respectivă? Oare ce s-a întâmplat că tu împuși sau furi mașina asta? Ce se întâmplă? Băi, dă, e mișto să am o mașină mare, dar totuși auzi că vine poliția în joc. Ce crezi că se întâmple? Nu știu, asta, nu știu dacă o să dea rezultate, dar este singurul mod în care acest copil mai poate să comunice cu mine atunci când intră.
0: Dar e tot o formă de gândire critică ce spui tu. E tot o formă de conștientizare a unor consecințe pe care le face cu creierul, nu le face emoțional.
1: Da, exact.
0: Adică mi se pare că creierul, până la urmă, e important în viața oamenilor, zic. Nu?
1: Da, îl studiem atât și atât de puțin îl folosim.
0: Da, așa e. Astăzi. Mă rog, un creier sau o diplomă, depinde ce dorit.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag pe canalele noastre YouTube și în aplicația Itzy Bitzy. O să revenim și cu noi subiecte aici alături de Alin Popescu. La revedere!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

0: I was addicted to heartache. I was addicted to love.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirm trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
11: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
10: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
12: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Aeroporturile Otopeni și Băneasa ar urma să fie dotate cu sisteme moderne pentru detectarea și neutralizarea dronelor. Compania a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile în vederea instruirii personalului, întreținerii și reparării acestor sisteme. Un bărbat și o femeie din București au fost reținuți de polițiștii constanțeni după ce în ultimele 3 luni au reușit să păcălească 10 de persoane care au rămas și fără bani și fără vacanța de mară. Turiștii dornici de o vacanță la prețuri convenabile erau îndemnați să achite prin stații de reîncărcare și plată de tip self-pay un avans sau prețul integral al sejurului. IPJ Constanța recomandă turiștilor să verifice ofertele, să caute imaginile cu spațiile de cazare, să evite metodele de plată anonime și să nu transfere bani la stații de plată autonome. Copiii care au fost expuși restricțiilor privind consumul de zahăr în primele 1000 de zile de viață, de la concepție până la vârsta de 2 ani, au prezentat la maturitate un risc semnificativ mai mic de a dezvolta mai multe forme de cancer. Cercetătorii au constatat și că aceștia aveau telomeri mai lungi asociați cu o îmbătrânire biologică mai lentă, precum și obiceiuri alimentare mai sănătoase menținute timp de decenii, relatează Science Alert. Hai să vedem cum va fi vremea. Meteorologii de la ANM ne spun că va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezi în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. În București, vremea se menține caniculară, disconfort termic ridicat, maxima zilei 35 de grade, cerul va fi variabil, cu norări seara și în primele ore ale nopții, vântul va sufla în general moderat, maxima zilei, cum vă spuneam, 35 de grade, cea minimă undeva în jur de 18 grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: Per location.
1: Cheryl Location, între 9 și 13 septembrie, Plața România devine locul în care cei mici își pot întâlni personajele preferate din Patrula Cățelușilor. Timp de 5 zile, de la ora 12 la ora 20, îi așteaptă activități interactive și sesiuni speciale de meet and greet. Copiii vor putea sta față în față cu eroilor preferați la Plața România, iar momentul poate fi păstrat într-o fotografie făcută împreună cu personajele. Evenimentul este o ocazie perfectă pentru o experiență distractivă și amintiri frumoase în familie. Accesul este gratuit, așadar Patrula Cățelușilor te așteaptă. Bună dimineața în Happy Music!

Transalpina și Transfăgărășan ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament al celor mai spectaculoase șosele din Europa, realizat de o companie de închiriere auto. Compania a utilizat hărți specializate pe astfel de trasee și a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a alcătui punctajul în funcție de lungime, altitudine și număr de viraje. Algoritmul a luat în calcul și elemente de popularitate, precum numărul de hashtag-uri de pe Instagram sau volumul mediu al căutărilor pe Google. Așa că, iată, putem să ne mândrim cu Transalpina și Transfăgărășan. Bună dimineața! All around the world!

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
6: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
4: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate.

8:35 de minute. E bine, dacă piesa asta te-a bine dispus, ar putea să nu te bine dispună următoarea știre. Asta dacă cumva ai uitat să plătești amenzile rutiere. E bine, în noua regulă intră în vigoare marți 25 august, adică mâine, ce înseamnă asta? O amendă restantă de 1000 de lei poate însemna 20 de zile fără drept de a conduce. Practic, nu plătești amenda, rămâi fără permis. Șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă, începând de mâine, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Bună dimineața în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
7: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre

0: protecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Aeroporturile Otopeni și Băneasa ar urma să fie dotate cu sisteme moderne pentru detectarea și neutralizarea dronelor. Compania a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile în vederea instruirii personalului, întreținerii și reparării acestor sisteme. Doi adulți din București au fost reținuți de polițiștii constanțeni după ce în ultimele trei luni au reușit să păcălească zeci de persoane care au rămas și fără bani și fără vacanță la mare. Procurorii cer instanței acum arestarea celor doi suspecți. Turiștii dornici de o vacanță la prețuri convenabile erau îndemnați să achite prin stații de reîncărcare și plate de tip self-pay, un avans sau chiar prețul integral al sejurului. IPJ Constanța recomandă turiștilor să verifice ofertele, să caute imaginile cu spațiile de cazare, să evite metodele de plată anonime și să nu transfere bani la stații de plată automate. Iată și un studiu interesant. Copiii care au fost expuși restricțiilor privind consumul de zahăr în primele 1000 de zile de viață, de la concepție până la vârsta de 2 ani, au prezentat la maturitate un risc semnificativ mai mic de a dezvolta mai multe forme de cancer. Cercetătorii au constatat și că aceștia aveau telomeri mai lungi asociați cu o îmbătrânire biologică mai lentă, precum și obiceiuri alimentare mai sănătoase menținute timp de decenii, relatează Science Alert. Mergem mai departe cu știrile de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezii, în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoralul Maramureș și nordul Moldovei și 36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. În București, vreme caniculară cu disconfort termic ridicat, e posibil să plouă spre seara. Astăzi vom avea 35 de grade Celsius.

0: 9:05, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, alături de noi este George Cornilă, scriitor, redactor șef la revista Matca Literară și coorganizator al festivalului Note, despre care am vorbit în aceste săptămâni. Bună dimineața, George!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Mulțumesc mult pentru prezența ta la ITBT. O să încep cu Nod, cu festivalul Nod. Ești și organizator al festivalului, festival care va avea loc, iată, la Brașov, orașul meu preferat. Noi am tot vorbit aici în ultimile săptămâni despre Nod. Care sunt momentele tale preferate și ce n-ar trebui să rateze ascultătorii noștri, George?
1: Noi abia așteptăm Nod, ce știm sigur că nu suntem singuri. Ce poate fi mai frumos decât un septembrie literar în Brașov, un oraș care încet, încet devine orașul preferat al tuturor. E greu de ales dintre zecile de evenimente, le-aș recomanda pe toate. Să vă spun însă despre întâlnirile cu scriitorii internaționali, scriitori citiți de milioane de oameni în întreaga lume, Jonathan Coe, Maya Lunde, Matt Haig, Iris Wolf, Aslak Nore, apoi unii dintre cei mai importanti scriitori români, Ioana Părfulescu, Lavinia Braniște, Radu Paraschivescu, Iulian Ciocan, Mihai Radu, Adrian Geromila, George C. Dumitru, momente de teatru și film cu Mimi Brănescu sau Bogdan Mureșanu. Pe lângă toate acestea, vor avea loc evenimente pentru profesioniști din industria de carte pentru copii, cei care fac posibile cărțile minunate pe care le citiți împreună cu copiii voștri, dar și întâlniri cu celebri autori români, precum Alec Blenche, și internaționali ca Ușlun. Într-adevăr, fiecare va găsi ceva neprețuit în aceste momente, care sunt sigur că vor rămâne în amintirea celor care le trăiesc. Așa că luați-vă copiii și veniți la Brașov între 24 și 27 septembrie. Oferiți-le șansa de a participa la un eveniment cultural, de a întâlni scriitori în carne și oase, de a asculta, de a vorbi cu ei, de a lua un autograf pe cartea care ar putea să devină cartea lor preferată. Cea care va face din ei nu doar un cititor, ci și un om mai bun.
0: Minunat! De ce un om mai bun? De ce spui lucrul ăsta? De ce cărțile au această misiune? Mai ales astăzi, când e foarte greu să mai identifici și să spui, uite, ăsta este un om bun.
1: Cred că știu sigur că creierul se dezvoltă altfel atunci când ai obiceiul lecturii și când îl antrenezi în felul acesta. Și cărțile, spre deosebire de ecrane, pot să ajute la formarea empatiei, în cazul nostru al tuturor, în cazul copiilor în mod special. Și știu că sună clișeu și sună foarte bombastic să spui că literatura sau arta sau frumusețea va salva lumea, dar eu cred asta și mulți dintre noi credem asta.
0: Da, deși dacă ne uităm în jurul nostru, lucrurile par să se transforme într-o suferință tot mai mare, sau lumea nu e neapărat frumoasă, și când suntem acasă, poate că suntem prinși de griji și noi părinții și începem să citim din ce în ce mai puțin cărți și citim din ce în ce mai mult știri. Cum facem să creăm în spațiul nostru această cultură a cititului, iar dacă cumva ne-am îndepărtat un pic de ea, sau poate n-am avut-o, sau nu avem acest răsfăț zilnic în familie?
1: Da, îmi vine în minte o memă cu două mame însoțite fiecare de copilul ei. Pe o bancă, mama și copilul cu câte un telefon în mână, pe cealaltă mama și copilul cu câte o carte în mână. Prima o întreabă pe a doua: tu cum faci să-ți convingi copilul să citească? Cel mai ușor răspuns, prin exemplul propriu. Noi avem o bibliotecă în fiecare cameră. Nu trece zi fără să ne alocăm timp pentru citit. De multe ori Copiii refuză să facă ce le spui,
0: da,
1: dar caută să facă ce te văd pe tine făcând. Și sigur, la un moment dat devine important ce citesc, dar până atunci e important să citească orice, să capete această deprindere, să își formeze acest obicei. Și revin la ce spuneam mai devreme, sunt numeroase studii care testă creierul, se dezvoltă cu totul altfel atunci când citești constant. Și dacă ne gândim mai bine, procesul lecturii e fascinant în sine. Vezi, da, pe hârtie un șir de semne pe care trebuie să le descifrezi. Iar acelea îți vorbesc despre un personaj sau un loc sau o acțiune și tu trebuie să-ți imaginezi toate aceste lucruri. Cum arată acele locuri, acei oameni, cum fac ceea ce fac, apoi să faci toate legăturile între cele prezentate acolo. Un ecran nu poate să-ți oferă asta, îți dă totul de gata.
0: Da.
1: În cazul adulților, sigur, e mai dificil. Majoritatea adulților se plâng că nu au timp înainte să se așeze pentru 2 ore în fața televizorului sau să stă 2 ore pe telefon. Poate și aceste activități au rostul lor din când în când, pentru că vrei să te deconectezi. În propriu spus, pentru că ești conectat.
0: Dar asta e paradoxul.
1: Vrei să, să spui creierul pe pauză, însă o carte poate face același lucru, nu? Și orice carte. Și cred că oricine ar trebui să țină cont de asta. Citește ce-ți place, ce te interesează, nu ce-i la modă, nu ce consideră alții că e bun și că ar trebui să citești. Citește
0: fine,
1: orice.
0: Da.
1: Vrei un thriller? Citește un thriller.
0: Da.
1: Vrei romance? Citește romance. Vrei să știi cum poți să devii un manager mai bun sau un bucătar mai priceput, citește despre asta. Dar citește, nu te uita la un video.
0: Da, minunat. O să te întreb la final, știu că ești părinte și spuneai că sunt cărți în toată casa. Cum e pentru tine rolul ăsta de părinte și în același timp scriitor? Cum le împaci? Dacă trebuie să le împaci.
1: Da, trebuie împăcate, deși este clar care dintre roluri este mai important. Cred că oricine e părinte o să-mi dea dreptate când spun că nimic nu este mai provocator. Acum, activitatea literară cu toată munca, și sunt ani întregi de muncă la o carte, cu zecile, sutele de evenimente, cu toată oboseala acumulată, cu tot zbuciumul și toate frustrările, e nimica toată pe lângă activitatea, da, de părinte.
0: Exact.
1: Trăim pentru noi doar până devenim părinți,
0: da,
1: apoi trăim pentru ei, pentru copiii noștri. E firesc și e valabil pentru multe specii, nu doar pentru a noastră. Și cred că cel mai greu lucru e răspunderea pe care o ai, nu doar pentru prezent, să-ți hrănești copilul, să-l îmbraci, să te asiguri că e în siguranță, ci și pentru viitor, pentru că toți ne gândim la viitor, ne gândim la cum va fi viața copilului nostru, ce obstacole va întâmpina, ce lume lăsăm de moștenire.
0: Da.
1: Și
0: asta e o întrebare grea.
1: Desigur, ce educație oferim și ce valori va avea. Și aici văd rolul crucial al lecturii, al legăturii care trebuie făcută de timpuriu cu aspectele neperisabile ale existenței noastre.
0: George Cornilă, scriitor, redactor șef la revista Matca Literară și, iată, co-organizator al festivalului Nodus. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta aici la Ițibiții. Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut și că am discutat împreună și de abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre. Îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Și eu mulțumesc mult! O zi faină tuturor!
0: Pa, pa!

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi ITBT. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
8: Școala de supereroi ITBT.
9: Mami, ce gust are încrederea?
10: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
11: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
5: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo.
1: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
10: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Este ora 9:35. Bună dimineața, în Happy Music alături de noi este Corina Brândușan. Bună dimineața, Corina!
1: Bună dimineața!
0: Corina, te-am invitat astăzi alături de noi, ești reprezentant al proiectului editorial Copiii Remarcabili. Dă-ne câteva detalii, spune-ne un pic povestea.
1: Povestea noastră începe în urmă cu doar puțini ani. Noi ne-am dorit foarte tare ca cei mici să reușească să înțeleagă câteva concepte care nouă ne-a luat mult timp să le înțelegem, noi adulți. Și ne-am gândit cum ar fi dacă un copil ar înțelege că o greșeală poate schimba foarte mult felul în care se raportează la provocări.
0: Deci,
1: ori copiii pe care avem în preajma noastră, cred că dacă au greșit, dacă ceva nu le-a ieșit, atunci ei nu sunt buni. Și vor fi tentați atunci să evite lucrurile dificile. Cel puțin lucrurile astea le vedem în jurul nostru. Dar dacă copiii înțeleg o greșeală, face parte din procesul de învățare, că o greșeală nu înseamnă că nu ești capabil, ci că nu ai reușit încă, atunci copiii pot privi aceste experiențe ca pe un pas înainte. Și asta încercăm să transmitem prin cărțile noastre. Spre exemplu, Cartea Secretă a Învingătorilor le arată copiilor că nu trebuie să

0: fi perfect, da, nici să reușești din prima. Important este să ai curajul să încerci, să înveți, să exersezi și să încerci din nou. Și mi se pare foarte frumos că aceste concepte ajung la copii prin povești, exemple și exerciții, nu sub forma unor lecții pe care trebuie să le memorezi.
1: Da, da. Oricum sunt alergici la lecții în ultimul timp. Preiau foarte greu orice sfat. Care sunt, cum sunt primite de fapt cărțile voastre? Ce feedback aveți?
0: Am avut feedback foarte bun atât din partea părinților și a copiilor, dar și din partea profesorilor care încep să comande și chiar să lucreze cu copiii la clasă. Avem diriginți, avem profesori care ne spun, am cumpărat pentru mine, pentru că eram curioasă, pentru că am văzut o reclamă de-a voastră sau o postare, sau pentru că mi-a recomandat cineva, dar am ajuns încet, încet să duc cartea la școală și să facem împreună. No, asta mi se pare extraordinar.
1: Da.
0: Fine. Pentru că învățăm foarte multe lucruri la școală, dar poate fi părțile astea pot fi integrate exact, cu mult succes, încrederea în sine, ce înseamnă o greșeală, ce înseamnă să nu poți ceva, să perseverezi și alte lucruri de genul ăsta care îi ajută tare mult pe copii să își crească încrederea în ei și să nu se dea bătuți.
1: Și înțeleg că acum ați venit și cu o noutate, cărțile pot fi răsfoite și audio pe copiiremarcabili.com. De ce v-ați gândit la audiobook-uri?
0: Site-ul nostru copiiremarcabili.ro oferă toate informațiile posibile pentru cei care își doresc să comande cărți sau audio. Noi am început cu cărți, pentru că noi iubim cărțile, ne place să răsfoim, dar ne-am dat seama că audiobook-urile pot să ne permită să ducem poveștile copii remarcabili și în alte momente ale zilei. Exact. În mașină, într-o călătorie, înainte de culcare sau pur și simplu într-un moment în care copilul vrea să asculte o poveste și nu să o citească.
1: Genial, da.
0: Și cred că este important să spunem că audio nu trebuie să înlocuiască lectura. Sunt două experiențe diferite și credem noi complementare. Da. Uneori audiobook-ul poate fi chiar o modalitate prin care copilul descoperă un personaj pentru că apoi să fie curios și să citească cartea.
1: Da, fain. Deși noi adulții cam migrăm spre audiobook-uri pentru că suntem prinși tot în ba mașină, ba oriunde îți pui și asculți cât poți să asculți, dar oricum nu se compară cu o carte. Clar. Adică e o diferență.
0: Depinde.
1: Greu să te concentrezi.
0: Depinde și de copil foarte tare. Mm-hmm. Depinde de mult și de copil. Sunt copii care se cufundă complet în lectură, altora cărora le e mai greu să se apuce de citit, mai ales dacă vorbim de vârste de 5, 6, 7 ani, când încă exercițiul acesta de a citi, mai ales perioade lungi de timp, nu există. Și noi ne bucurăm că putem să dezvoltăm și, și varianta asta de audiobook. Am lucrat cu actori profesioniști care au dat viață personajelor și care îi fac pe copii să intre în povești cu adevărat. Adică chiar
1: da, genial.
0: Acolo și,
1: ce fain, de-abia aștept să le pun și eu o mașină. Da, și următoarea întrebare era, scuză-mă că am intervenit, dar am uitat să te întreb la început, pentru ce categorie de vârstă sunt aceste cărți, Corina?
0: Noi avem o colecție de cărți destul de mare și ne adresăm atât copiilor mici, aș zice începând de la 3-4 ani și până la adolescență și chiar după adolescență.
1: Super,
0: pentru
1: perfect.
0: Că noi ne-am gândit așa, copiii încep să citească sau începem să le citim de la vârste fragede, încă de când sunt în burtică. Le citim, apoi după ce se nasc începem cu povești simpatice, scurte sau mai lungi. Și aceste concepte pot fi integrate și au fost integrate cu ajutorul unor personaje simpatice. Pentru cei mici avem pe Ama și Zing, șoricelul și pisicuța și șoricelul care trec prin tot felul de aventuri și învață despre greșeli, despre perseverență, încrederea în sine. Mai apoi, pentru copiii ceva mai mari, care deja au de la 6-7 ani în sus, avem seria cu Charlie și detectivul care găsește indicii spre tot felul de aventuri extraordinare. Avem și cărți pentru adolescenți, care au fost foarte bine primite și am și eu o familie reprezentanți care mi-au transmis foarte multe păreri despre cum au parcurs cărțile. Așadar, am încercat să ducem aceste concepte pe diferite categorii de vârstă, astfel încât părintele să poată alege și pentru un copil mic, care încă poate nu e nici la cărăduniță, dar și pentru un copil ceva mai mare, de 7, 8, 10, 12, 14 ani, pentru că fiecare etapă de vârstă vine cu provocările ei, știm noi părinții foarte bine asta, și nici când nu e prea devreme să ne creștem încrederea noi, să învățăm lucrurile astea. Eu personal am învățat, citind cu fiica mea, o grămadă de chestii pe care și eu le aplic. De exemplu, puterea lui încă. Nu pot încă să intru în direct la ICBC, dar iată că acum am reușit.
1: Genial.
0: Deci, săptămâna trecută nu am putut.
1: Îți mulțumesc mult că ai reușit, Corina Brândușan. Iată, am reușit să ne auzim aici la Happy Music. Îți doresc o zi fabuloasă și de bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre. La revedere!
0: Mulțumesc. Eu și aștept feedback după ce
1: ascult
0: în mașină.
1: Da, păi, de bea aștept. Îți mulțumesc mult, Corina. Iar voi aveți ocazia să descoperiți o parte dintre cărțile Copiii Remarcabile în rubrica Țop, țop, țop într-o carte din această săptămână, de luni până vineri, în emisiunea Ini, Mini, Maini, Mo, de la ora 10, adică imediat aici după Happy Music.

0: 9:45 de minute, Happy Music se încheie aici. Îți mulțumesc pentru atenție. Îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7. Te las în continuare pe frecvențele noastre să te joci, iată, cu supereroii noștri. Așa că îți doresc o zi fabuloasă. Ne reauzim mâine dimineață. Urmează Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre revenirea după naștere, după ce am terminat și cu perioada în care ne alăptăm bebelușul. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Pleșa, medic nutriționist. Bine ai revenit, Ruxandra!
3: Bine v-am regăsit!
2: Mă bucur că am ocazia să discutăm acest subiect. Știu că femeile, imediat după ce au născut, vor să revină cât mai repede, dacă se poate, la forma de dinainte de a rămâne însărcinate, uitând că, practic, organismul în cele 9 luni de sarcină a suferit
3: încet,
2: niște modificări și tot așa, măcar în 9 luni de zile, să-i redăm timpul în care să încerce încet să-și revină, mai ales dacă și mămica alăptează. Eu zic că asta te ajută.
3: Te ajută foarte mult.
2: Deși sunt mămici, Ruxandra, care spun că alăptează și că simt nevoia să mănânce mai mult și că din potrivă se îngrașă.
3: Da, foarte multe resurse alăptatul, însă dacă știi să aduci acele resurse dintr-o hrană sănătoasă și eviți dulciurile, nu te vei îngrășa pe timpul alăptării. Alăptând, este sigur că vei slăbi, însă în timp, pentru că efectele hormonale ale sarcinii nu trec cu una, cu două. Trebuie să avem și puțină răbdare. Totul va reveni la normal într-un an de zile. Dacă alăptezi și mănânci corect, mănânci de toate, dar eviți dulciurile, va fi ușor.
2: Și eu zic că este foarte bine, foarte sănătos, pentru că nu-l ajuți nici pe bebeluș și nici pe tine dacă mănânci dulciuri.
3: Desigur.
2: Nu transmiți ceva bun prin lapticul pe care îl oferi.
3: Nu te refaci și nu-ți refaci rezervele tale. Totul se duce preferențial către bebe în timpul sarcinii, însă tu rămâi fără rezerve. Așadar, tot cu hrană sănătoasă le vei rezolva. Așadar, alăptăm. Pasul 1, ca să pierdem în greutate. Dacă am terminat și cu perioada alăptării, este momentul să ne reducem puțin aportul caloric, pentru că în jur de 500-1000 de calorii pe zi se consumau doar pentru producția de lapte. Așadar, ne modificăm puțin obiceiurile, începem un program de activitate fizică, foarte important și acest lucru. Dacă nu avem timp din cauza bebelușului, sau mă rog, nu din cauza, că e o mare fericire să avem bebeluși, dacă nu avem timp de sală, putem face chiar acasă programe de sport împreună cu cel mic, plimbări prin parc și îl putem folosi chiar pe post de greutate, legănându-l.
2: Da, am văzut că este o modă acum.
3: Este o modă
2: și arată foarte bine, bebe.
3: Te ajută.
2: Te ajută, exact.
3: Este multă oboseală, sigur, în această perioadă și poate nu dormim nici noaptea pentru că suntem împreună cu bebe. Acest lucru ne predispune la dorința de a consuma dulciuri. Trebuie să conștientizăm că nu este o poftă de dulce, ci este o nevoie de a ne alina creierul obosit. Nu ținem în frigider, nu ținem în casă dulciuri. Dacă scoatem dușmanul din casă, iarăși ne va fi ușor, însă mâncăm cele 3 mese pe zi.
2: Deci nu ne înfometăm sub
3: nicio formă. Nu ne înfometăm, pentru că dacă ne înfometăm, vom agrava și mai tare deficitele de nutrienți, iar corpul va transmite mai departe poftă și mai mare pentru aceste dulciuri. Practic, dulciurile sunt cel mai mare dușman. Sucurile și bunătățile trebuie ocolite neapărat. Dieta de pierdere în greutate trebuie să fie echilibrată, să nu ne privăm nici de carne, nici de lactate, nici de fructe, nici de legume și să nu ne axăm pe o dietă de înfometare cu care putem să pierdem controlul. Nu ne ajută nici perioada cu oboseală și cu stres și răspundere și nici corpul nostru, care trebuie și el îngrijit și alinat după această perioadă.
2: Deci, practic, spui că trebuie să mâncăm sănătos, diversificat, astfel încât organismul să aibă resursele de care are nevoie. Poate că ar fi fost bine să spunem că în timpul sarcinii, la fel, să avem grijă, pentru că cu cât numărul kilogramelor acumulate este mai mare, cu atât îți va fi mai greu să revii. Dacă respecti acele kilograme ca la carte, 12-13, constați că
3: va fi
2: într-o
3: mai
2: lună
3: ușor.
2: De zile, cel puțin, ai toate șansele să revii.
3: Sigur că da. Dacă nu ne descurcăm, putem să cerem ajutor. Sunt foarte mulți specialiști, foarte mulți nutriționiști care oferă programe și strategii de revenire după naștere.
2: Personalizate.
3: Sigur că da. Să nu uităm că fiecare dietă trebuie personalizată, să avem puțină răbdare și să ne bucurăm de bebe.
2: Așa este. Contează că am născut pe cale naturală sau cezariană, pentru că spuneai de exerciții, trebuie să ținem cont de modul în care am născut?
3: Nu neapărat. În general, dacă nu există particularități, postoperatorii, nu putem face toate sport și chiar nu contează.
2: Totul ține de noi, să ne organizăm, de ajutorul pe care îl primim, că până la urmă trebuie să-l cerem cei dragi să ne fie alături și să ne sprijine la propriu, nu doar cu vorbe.
3: O mămică ce se simte bine și emoțional și se simte bine în pielea ei, va transmite și bebelui multe.
2: Acea stare de bine și bebelușului. Da. Bun. Sunt de acord cu tine, Ruxandra. Îți mulțumim pentru sfaturi. Cu te aștept drag să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itty Bitty te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău. Îl obții fără să vă certați.
2: Îi fac o ofertă.
1: Deci?
2: E imposibil. Nu cedează deloc.
1: Negociază!
2: Îl conving data viitoare.
1: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
3: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
1: Pregătește-te! E rândul tău!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
6: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
5: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
7: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, după prânz apare o scădere accentuată de energie. Somnolență, lipsă de concentrare sau senzația că ziua devine mult mai greu de dus. De cele mai multe ori, acest lucru este pus pe seama oboselii sau a programului încărcat, dar alimentația joacă un rol esențial. Din punct de vedere nutrițional, structura prânzului influențează direct modul în care energia este liberată în corp. Un prânz bogat în carbohidrați simpli, dar sărac în proteine și fibre, duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații se traduc prin oboseală și dificultăți de concentrare. Un exemplu frecvent este masa de prânz formată din alimente rapide, care oferă senzația de sațietate pe moment, dar lasă corpul fără susținere pe termen mai lung. La 1-2 ore după masă, apare nevoia de cafea sau de ceva dulce pentru a continua ziua. Un prânz echilibrat ar trebui să includă o sursă bună de proteine, legume și carbohidrați complexi. Această combinație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și reduce nevoia de gustări neplanificate. Prânzul nu este doar o pauză în program. Este masa care decide cum funcționează restul zilei, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Bălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
2: Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
3: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Hei, prieteni, salutare!
5: Bună, Andrei!
4: Bună, Itzy, domnilor și domnilor! Ia uite cine s-a întors pe Itzy Bitzy FM! Hei, Itzy, ce faci?
5: Bine, tu ce mai faci?
4: Bine și eu, m-am bucur să te văd!
5: S-a fost de mine în vacanță!
4: Foarte tare! Oh. Am fost în vacanță, dar ne-am întors la Itzy Bitzy FM, la Inimini Mainimo. Salutare tuturor! Ne bucurăm să vă auzim din nou. Sperăm că sunteți bine cu toții și că v-ați distrat în vacanța aceasta. Nu vreau să încep cu o veste proastă, dar să știți că e ultima săptămână de vară.
5: Mai sunt două vacanțe.
4: Dar e ultima săptămână de vară. Mm-mm. 24 august astăzi. Mm-mm. Nu contează, n-are nimic, și
5: păi,
4: doamne, după, ce frumoasă.
5: Deci luna august câte zile are? 30 de zile, nu?
4: 31.
5: Așa, după 31 august vine 32 august. Și după aia 33 august și după aia 34 august.
4: Dar mine nu scrie așa în calendar.
5: Păi da, mie așa mi-ar plăcea ca să dureze mai mult vară.
4: Prieteni, toată lumea bine?
5: Bine. Avem două săptămâni de joacă.
4: Da, două săptămâni de program de vară de Inimini Mai Nimo, după care o să începem programul nostru obișnuit și ne întoarcem la Itzy Bitzy dimineața. Și abia așteptăm.
5: Bineînțeles.
4: Până atunci, mai joacă pe Itzy Bitzy FM la 0725 300 700. Și astăzi, alături de noi, avem și pe prietenul noștri de la Kaufland România și pe prietenul nostru, K-Hero.
5: K-Hero, el care nu este doar un personaj, e simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devino astfel tu ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi prieteni pământeni, și voi puteți deveni K-Hero protejând natura.
4: Excelent, domnișoara Itzy. Și astăzi o să ne jucăm la live la 0725 300 700. Iar pe WhatsApp așteptăm și răspunsurile la întrebarea zilei. Care întrebare a zilei? Astăzi ne gândim despre ce vrei să discutăm.
5: Pentru despre poluare, bineînțeles. Hai. Dacă este tot K-Hero alături de noi.
4: Bine, atunci vorbim despre poluare. Hai să facem așa. Vrem să ne spuneți ce sfat aveți pentru adulți să nu mai polueze.
5: Prin mesaje vocale pe WhatsApp.
4: Le dăm sfaturi adulților astăzi. Și, bonus, atenție, toți cei care ne trimiteți mesaje pe WhatsApp, intrați în concurs și puteți să câștigați pentru părinții voștri un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România.
5: Ce tare! Deci o persoană câștigă la final prin extragere, prin random.
4: La final trebuie să ne facem extragere. Până atunci ne trimiteți mesajele voastre vocale pe WhatsApp și ne sunați în direct ca să ne jucăm împreună. Toată lumea pregătită?
5: Pregătită! Și începem fiecare zi cu o carte oferită. Rămâneți alături de noi!

0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Ce este aceasta?
2: Ei, cum adică ce este aceasta? Oferim o carte primului care sună la 0725 300 700 și ne spune ce carte ne recomandă el pentru această vacanță. Și ce carte oferim, Andrei?
1: Astăzi oferim Ama și Zinc, o aventură remarcabilă.
2: Da.
1: Scrisă de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu, care sunt creatorii grupului editorial Copii Remarcabili.
2: Este pentru prietenii pământeni între 3 și 8 ani și ajută să își dezvolte mentalitatea de creștere. Mă gândesc că probabil ambiția și imaginația și inteligența emoțională într-un mod distractiv, alături, bineînțeles, de personaje captivante.
1: Exact. Și îi ajută pe copii să înțeleagă că pot învăța lucruri noi, chiar dacă la început li se pare dificil, să nu renunțe ușor atunci când ceva nu le iese din prima și să încerce din nou. E o serie de 4 volume, această serie Ama și Zinc, o aventură remarcabilă. Le găsiți toate cărțile disponibile pe site-ul copiiremarcabil.ro, atât în format fizic, cât și în versiune audio.
2: Audio, ce drăguț!
1: Și azi oferim primele două cărți.
2: Două volume! Volumul 1 și 2. Și print și audio primului care sună la 0725 300 700.
1: Da, cărțile sunt pentru copii cu vârste între 3 și 8 ani. Ți-ți place să asculti și cărți audio?
2: Îmi place foarte mult să ascult și cărți audio, că mi se pare foarte tare, mi-imaginez povestea. Pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe site-ul copiiremarcabil.ro să descoperiți cărțile, cele 20 de cărți publicate până în prezent, în 4 limbi diferite, română, maghiară, germană, engleză, cărți care sunt iubite deja de aproape 100.000 de copii din România și încep să fie descoperite și de copii din țări din Europa și Statele Unite ale Americii.
1: Hai la 0725 300 700, primul care sună primește cele două volume din seria Ama și Zingu, aventură remarcabilă, scrise de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu.
2: Yes! Vă aștept!

0: Da.
1: Ai fost la plajă?
0: Da.
1: Așa, și cum ți s-a părut plaja?
0: Adică frumoasă,
1: a fost curat?
0: Totdeauna.
1: Da? Ai mai văzut pe jos chestii? Ambalaje?
0: Mai vezi.
1: Uite, știi ce poate să devină un ambalaj?
0: Ce?
1: Adică ceva care să polueze? O jucărie pierdută, pentru că e de plastic.
0: Da.
1: Și rămâne acolo ani de zile, până o găsește alt copil și se bucură de ea. Deci e bine când mergem la plajă să avem și noi grijă cu jucăriile noastre, să nu le împrăștiem. Da. În continuare te așteptăm, prietene pământean, să suni, să-ți revindici cărticelele, volumele din seria Ama și Zincu, aventură remarcabilă, și pe WhatsApp să ne spui ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze. Fie să nu mai arunce gunoaie pe jos.
0: Poluează mai mult adulții decât copiii?
1: Păi da! Cine conduce mașini, avioane și mai departe? Asta poluează foarte mult. Și știu și eu, poate că adulții au și deciziile prin casă, dacă reciclează, dacă nu reciclează. Și astea sunt decizii importante în locuința fiecăruia, în gospodărie. Da. Deci am putea noi copiii să venim cu sfaturi concrete așa, să le spunem adulților ce să facă ca să nu mai polueze, prin mesaj vocal pe WhatsApp.
2: Cât vrei să țină vacanta de vară?
3: Non-stop.
4: Radio, plaja, itzi-bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
5: Școala de Supereroi Ițibiții.
6: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună. Dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
7: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salutare, prieteni, sunteți pe Iți Piți FM, este 10:26 de minute și sunteți la Inimini Inimo cu Iți și Andrei și ne jucăm cu cine ne sună la 0725 300 700.
1: Adică cum a făcut David, salut!
2: Bună!
1: Ce mai faci, prietene, cum e în vacanță?
2: Foarte bine!
1: Bun! Ai mai făcut ceva remarcabil? Ți-ai făcut amintiri?
2: Am fost la bunica mea am două bunici. Așa? Una în Iași și una în Onești.
1: Și cum a fost?
2: Foarte bine, am stat 2 săptămâni.
1: Super tare! Are și animale bunicuța ta?
2: Doar la țară.
1: Asta e super. Sper că te-ai distrat, că ai ieșit cu copii, că te-ai jucat. Ai prieteni acolo la țară, la bunica ta?
2: Nu.
1: Ei, atunci ai stat pe afară, nu?
2: Da.
1: Ai citit, ai respirat aer curat. Hai să...
2: Am fost și la piscină.
1: Ai fost și la piscină? Ce tare, te-ai îmbălăcit.
2: Da.
1: Știi să noți?
2: Da.
1: Bravo. Ok, vrei să ne jucăm ceva?
2: Da.
1: Știi ce trebuie să faci? Îi rogi frumos pe Inimini Mainimo să ne dea un joc.
2: Inimini Mainimo, alegem, te rog, un joc.
3: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Ok. Jocul ăsta se joacă în felul următor. Unul dintre noi se gândește la un animal, iar ceilalți spun întrebări astfel încât să ghicească despre ce animal este vorba. Și la acele întrebări, cel care răspunde are voie să răspundă ca da și nu. Deci trebuie să fie întrebări la care se răspunde cu da sau cu nu.
0: Ai mai jucat jocul, David?
2: Poftim?
0: Ai mai jucat jocul?
2: Nu.
0: Bun, vrei să te gândești la animal sau vrei să ghicești animalul?
2: Vreau să mă gândesc.
0: Hai, dar gândește-te la un animal despre care să știi bine, ca să știi să ne răspunzi la întrebări, că o să te întrebăm chestii despre el.
2: M-am gândit.
0: Bun, e un animal sălbatic?
2: Da.
0: Ok.
1: Trăiește în pădure?
2: Nu.
0: Are 4 picioare?
2: Da.
1: Este o felină?
2: Nu.
0: Are blană?
2: Nu.
1: Este o reptilă?
2: Nu.
0: Este mai mare decât un câine?
2: Da.
1: Se poate cățăra în copaci?
2: Nu.
0: Are păr? Are pielea acoperit, corpul acoperit cu păr?
2: Nu.
0: N-are nici păr, nici blană, nici reptilă.
1: Are pene?
2: Nu.
0: Nu, are 4 picioare.
1: 4 picioare.
0: Trăiește în savană?
2: Nu.
1: Este un animal acvatic?
2: Nu.
0: Este prădător?
2: Ce înseamnă prădător?
0: Adică vânează alte animale, mănâncă alte animale?
2: Nu.
1: Este de talie... și noi pe tine. Te rog să stai în același loc cu telefonul ca să nu se piardă semnalul, David. Este de talie mică?
0: E mai mare decât un câine. Wow, și noi te auzim foarte întrerupt.
1: Poți să schimbi locul de unde ne asculți?
0: Ok, David, hai că n-are nimic. Zine ce animal era, că uite, n-am ghicit, că nu te mai auzim bine.
2: Era o
0: vacă. Păi ai zis că e sălbatică. Vaca e sălbatică?
1: Poate era o vacă sălbatică. Asta.
0: Bine, David, n-are nimic. Mulțumim frumos că te-ai jucat cu noi. S-a zis frumoasă, pa, pa.
1: Pa. O vacă? Dar poate fi Andrei. Sunt speciile acelea de bovine care cresc în sălbăticie.
0: Celebra vacă sălbatică.
1: Vaca sălbatică.
0: Vaca de sălbăticie.
1: Vaca care n-a fost încă domesticită. Ok, prietene pământean, te așteptăm și pe tine la joacă. Putem să ne jucăm, da, și nu pe animale sau ce joc ne dă inimii mai nimo. Și nu uita că avem în continuare o carte de oferit.

0: Hai să continuăm joaca, următorul jucător de astăzi. Alo, Tudor, salut!
1: Salut!
2: Bună, ce mai faci, Tudor?
1: Foarte bine!
0: Ești pregătit de joacă?
1: Da!
0: Îl rugăm pe Inimini Manimo să ne dea un joc?
1: Da!
0: Hai să-l rugăm! Hai.
1: Inimini Manimo, te rog, alege pentru mine jocul, dar și nu pe animale.
3: Inimini Manimo!
2: Da!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Iată că l-a ales. Deci înțeleg că știi jocul, cum se joacă, da?
1: Da.
0: Vrei să te gândești la animal sau vrei să ghicești animal?
1: Mă gândesc.
0: Hai, gândește-te la un animal. Să știi lucruri despre el, da? Să nu ne spui și tu că vaca e sălbatică. Că uite, ne induci în eroare și după nu mai ghicim.
1: Da, m-am gândit.
0: Te-ai excelent, gândit. Fii domniții.
2: Este un animal sălbatic?
1: Depinde.
0: Poți să zici și dacă e și sălbatic și domestic.
1: Sim.
0: Ok, ok. Bun. Are patru picioare?
1: Da.
2: Este... Are și coamă?
1: Nu.
0: E foarte specifică întrebarea. Puteai să...
2: Da, puteam să zic că dacă are și, nu știu, stăți albe, trei într-o parte, trei într-o parte.
0: Este... Deci... are... E mai mare decât un câine?
1: Mediu.
0: Deci tot cam cât un câine, așa.
1: Mediu sau un pic mai
0: mic. Ok, ok. Deci te murim,
2: mai mare decât un câine și sălbatic și domnesc. Are copite?
1: Nu.
2: Nu.
0: Are blană?
1: Nu.
2: Are solzi?
1: Nu.
2: Este mamifer? Știi ce înseamnă mamifer?
1: Da, știu ce înseamnă și este.
2: Este mamifer.
0: Mamifer cu patru picioare și sălbatic și domestic, cam cât
2: este
0: un câine, așa?
2: Rozător?
1: Nu.
2: Cred că știu.
0: Are corpul acoperit cu păr?
1: Nu. No.
0: Cu ce are părul acoperit? Cu ce are corpul acoperit?
2: Poate cu blană.
0: Mi-a zis că nu e cu blană.
2: N-are nici blană, nici păr?
0: Nici păr, nici pel.
1: Nu. No.
2: Ei, știu!
0: Ce?
2: Are ace?
0: Păi ce?
1: Ace?
2: Ace!
0: Păi ce, e și domestic?
1: Nu, nu, are n-are. Ce?
2: Are carapace?
1: Nu.
2: Brasca testoasă nu e mamifer, să știi, broaștele.
0: E erbivor?
1: Nu.
0: E carnivor?
1: Da.
2: E o felină?
1: Da.

0: Pisica. Pisica, că poate să fii și sălbatică.
1: Fără blană, fără păr, pisica.
2: Ce? Nu înțeleg ce e, nu știu ce. Nu știu, mă, dau bătut Tudor, ce era?
1: Pisică cheală.
0: Pisica e sfinx. Sfinx, așa se numește.
2: Ok.
0: Ok, dar există și în sălbăticie? Pisica asta? Să te informez, că nu știu, n-am auzit.
2: Okay.
0: Adică o să ne informăm și noi.
1: Da.
2: Tudor, îți place să citești?
1: Da.
2: Ne sugerești nouă o carte, ce zici tu că ar trebui să citim și noi?
1: Aveți Luminile Nordului?
2: Luminile Nordului?
1: Da.
0: E o enciclopedie sau e o carte cu povești?
1: E o colecție.
2: Uh-huh.
0: Ok.
2: Și de ce e frumoasă?
1: Pentru că e bandă
2: desenată. Ok, bine. Bine, mulțumim pentru sugestie. Uite, pentru că ne-ai sugerat ceva, îți sugerești și eu să citești Ama și Zinc, o aventură remarcabilă, pentru că o să o primești din partea noastră cadou, primele două volume din seria de patru volume.
1: Ura!
0: Yay! Să rămâi la telefon!
2: Cu mare drag, Tudor, să rămâi la telefon ca să îți spun cum ajunge cartea la tine, bine? Să nu închizi. Da.
0: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe site-ul copiiremarcabil.ro să descoperiți cărțile, cele 20 de cărți publicate până în prezent în 4 limbi diferite, cărți care sunt iubite deja de aproape 100.000 de copii din România și încep să fie descoperite și de copii din țări din Europa și Statele Unite ale Americii.
3: Cu inimii mai nemo, șoacă nu se termină niciodată!

0: ce și chiar ne dorim să protejăm natura și să protejăm viața din jurul nostru. Pentru că de fapt asta facem dacă protejăm natura. Protejăm plantele, animalele și întregul ecosistem, adică felul în care ele trăiesc împreună și noi cu ele.
1: Da, și astăzi, pe lângă faptul că ne jucăm cu cine ne sună la 0725 300 700, vrem să așteptăm și mesajele voastre vocale pe WhatsApp,
0: da.
1: Să ne răspundeți la întrebarea: ce sfat ai pentru adulți să nu mai polueze?
0: Da, poate că vrei să le spui să meargă mai mult cu rolele, cu trotineta, cu bicicleta sau nu știu, ce vrei tu să le spui. Așteptăm mesajul tău vocal pe WhatsApp și intri, bineînțeles, și în cursa pentru un voucher de cumpărături.
2: Unde te duci ca să te răcurești vara?
3: Ne ducem la servici, ca să luăm banii!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Inhibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum arată o zi din viața planetei?
8: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Românul Anastasie Dragomir a inventat în 1929 și a experimentat cu succes scaunul ejectabil și cabina catapultabilă. Sunt dispozitive extrem de importante care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Aviației din București și vei fi uimit de lucrurile fascinante pe care le vei afla.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 14.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
4: Hei, prieteni, s-a făcut ora 11, a trecut prima oră de Inimii Mai Nimo, dar mai avem o oră de joacă și vă așteptăm la 0725-300-700 să o petrecem împreună.
0: Yes!
4: Ne-a sunat următorul jucător de astăzi, domnul Nectarie.
0: Alo?
5: Bună!
0: Ce mai faci, Nectarie?
5: Bine!
0: Nu ne-am auzit de mult! Ce ai mai făcut în vacanță?
5: Bine!
0: Ceva să ne povestești?
5: Da.
0: Ok.
5: Da.
4: Ce?
5: Am un papagal.
4: E primul tău animal?
5: Da.
4: Îți place? Te joci cu el?
5: Da.
4: Ok.
0: Ce drăguț, ai grijă de el, bine?
5: Da.
0: Ce nume i-ai pus?
5: Papi.
4: Papi. Papagalul Papi.
0: Papi. Ok. Vrei să ne jucăm?
5: Da.
0: Bun.
4: Hai, roagă-l pe Inimii Mai Nimo să ne dea un joc.
5: Inimii Mai Nimo, te rog, alege pentru mine un joc.
6: Inimii Mai Nimo. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Alb, negru, nu și da.
4: Știi jocul?
5: Nu.
4: Fii atent. Eu sau Iți alegi tu, o să spunem întrebări și tu ne răspunzi la întrebări. Dar n-ai voie, orice ai spune, n-ai voie să spui cuvintele alb, negru, nu, da. Niciunul din cuvintele astea trebuie nu ai voie să le spui, sunt interzise.
0: Da, dar ai 3 vieți, deci poți să le zici totuși de 2 ori.
4: Cine vrei să te provoace? Eu sau Iți? Hai.
0: Bine, fii atent că încep jocul. Alb, negru, nu și da. De când ziceai că l-ai pe Papi? M-auzi? Ok, hai.
5: Da.
4: Oh! Ai zis da, nu spune alb, negru și da, mai ai 2 șanse.
0: Deci de când îl ai pe Papi? Pe papagal?
5: De câteva luni.
0: Ok. Și cum ai grijă de el?
5: Mor.
0: Păi adică ce faci? Pui de mâncare, îi curezi cușca, îi dai drumul să zboare, ce faci?
5: Îi dau drumul să zboare.
0: Ok. Și dacă poate să vorbească papagalul?
5: Cu siguranță.
4: Mm-hmm. Ce zice? Ce zice?
0: Ce zice, da?
5: Te pup.
0: Te pup? Vorbești serios? Așa spune? Tu l-ai învățat?
5: Da.
4: Oh, mai ai o șansă, ai o zis iar da.
0: Așa. Și ce ai vrea să mai să-l mai înveți să spună?
5: Nectarie.
0: Nectarie, adică să te strige?
4: Zic, nectarie,
5: da.
4: Nectarie.
0: A, l-ai zis pe da.
4: A, s-au dus toate șansele, Nectarie.
0: Da, da, nu-i nimic, ți-i revanș altă dată, bine? Să ni-l înregistrezi și nu... Îți iei revanș și altă dată, adică o să câștigi tu data viitoare, bine?
5: Bine.
0: Dacă mai exersezi, bineînțeles. Ok, să ne-l înregistrezi și nouă pe papagal, cum zice, și să ne trimiți, bine?
5: Da.
0: Da, bine, bine, pa, mulțumim, pa, pa!
5: Pa.
0: Ne-am jucat cu Nectarie, ne jucăm și cu tine dacă ne suni la Steluța Iții.

0: care nu este doar un personaj, este simbolul unei noi generații, unde în care copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devină și tu ambasadorul unui viitor mai verde, vocea copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Prieten pământeni, și voi puteți deveni K-Hero protejând natura.
1: Și pe lângă asta așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 să ne răspundeți la întrebarea de astăzi: ce sfat ai pentru adulți să nu mai polueze? Și toți copiii care ne răspund la întrebare intră în concurs și pot câștiga pentru părinților un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România. O să facem la final de emisiune extragere și vedem cine a câștigat. Până atunci ne răspundeți la întrebare: ce sfat ai pentru adulți să nu mai polueze, da?
0: Prin mesaj vocal pe WhatsApp și îl așteptăm. Te așteptăm spate.
2: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă!
3: Inim, inim,

0: 10:12 și mai avem timp de joacă cu Inii Mini Mini Mo. Iar pe WhatsApp te invităm să ne spui, să ne răspunzi la întrebarea: ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze? Alo?
1: Bună!
0: Bună! Cine ești tu?
1: Eva.
0: Cine?
1: Eva.
0: Eva! Eva, ne spui și tu ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze?
2: Stai un pic,
0: să
2: Eva,
0: nu mai arunce gunoaie.
2: Te rog, pune telefonul la ureche ca să te auzim și noi bine, că nu prea înțelegem ce spui.
0: Ne auzi acum, Eva?
1: Da.
2: Așa.
0: Bun, ce bine te auzim acum, bravo. Ok. Băi, deci să nu mai arunce gunoaie pe jos. Să ne lași și mesajul tău pe vocal pe WhatsApp ca să intri în cursa pentru voucherul de cumpărături, bine?
1: Bine.
0: Ok, bun. Ce mai faci tu? Cum este în vacanță? Totul bine?
1: Bine?
0: Totul bine? Te-ai plictisit?
1: Nu.
0: Cum ești cu temele de vacanță?
1: Păi nu le fac. Că nu trebuie.
0: N-ai nicio temă?
1: Nu.
0: Antoia, super. Atunci singura temă ar fi joaca. Vrei să ne jucăm?
1: Da.
0: Hai, cere-i tu un joc lui Inii Mini Mini Mo.
1: Inii Mini Mini Mo, te rog, alegem un joc.
3: Inii Mini Mini Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ai mai auzit de jocul ăsta?
1: Da, l-am jucat de 2 ori la ITVC.
2: Yeah. Perfect. Hai, atunci zic eu alfabetul, spui tu stop?
1: Da.
2: A.
1: Stop.
2: L.
0: Punem în valiză obiecte care încep cu litera L și încap în valiză. Ok, hai zi tu prima.
1: Un leu de pluș.
0: Un leu de pluș. Eu pun o lanternă.
2: Eu pun o lampă.
1: Lunetă.
0: Ok, eu pun o limbă de pantofi.
2: Bine. Eu pun licurici.
1: Pun lumânare. Poate să ia curentul.
0: No. Bravo. Avem foarte multe lucruri care fac lumină. Pun limonadă, o sticlă.
2: Da. Pun lalele.
0: Wow.
1: Lămâie, să facem limonadă.
0: Să facem și mai multă limonadă, bravo. Pun o tură de pătrat.
2: Ce?
0: lustră. Bine.
2: O lustră, bine. Pun eu o lăcustă.
0: Știu ce să pun, gata.
2: La la la.
0: La la la la la la.
2: Mai știi vreo floare cu litera L?
0: O floare? Ah, da. Care plânge.
1: Lacrimoară.
0: Mm-hmm. Bravo. Pun o lupă.
2: Și mai e o floare care începe cu litera L, un liliac.
0: Flor de mai.
2: Mai știi ceva? Eva?
1: Nu.
2: Bine, hai să închidem atunci valiza și să mergem undeva. Unde vrem noi în toată lumea asta mare? Unde vrei să mergi? Tot așa să înceapă cu litera L.
1: Laponia.
0: Eu merg în Ljubljana.
2: Eu merg în Lisabona. Bine, am închis valiza, am plecat cu ea în călătorie și îți mulțumim că te-ai jucat cu noi, Eva. Să ai o zi frumoasă în continuare, te mai așteptăm.
1: Bine, dar vă mai spun ceva.
2: Ia spune-mi.
1: Da. Am un papagal pe care îl cheamă Papi.
2: Și tu ai un papagal
0: nu
2: pe care îl cheamă Papi și vorbește și al tău?
1: Nu.
2: Nu.
1: Am o nimfă.
0: Nu, încă.
2: Poate îl înveți să vorbească.
0: Da.
2: Bine, Eva, te pupăm.
1: Pa.
0: Pa, pa.
2: Vă așteptăm la joacă și vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp să ne spuneți ce sfat aveți pentru adulți să nu mai polueze și puteți să câștigați un voucher de cumpărături de 500 de lei.

0: evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16, în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Provocare de negociere. Ai cel mai bun loc de pe canapea. Îl vreau eu în seara asta.
3: Locul e pe canapea pentru încă o partidă de Monopoly înainte de culcare.
2: Batem palma!
3: Stai, două partide.
2: Acum negociezi.
3: Batem palma.
2: Păstrează-ți cele mai bune mutări. Urmează ceva mult mai mare.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare în București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Prieteni, salutare, bine ați venit pe ITVT FM. Vă așteptăm mesajele vocale la 0725 300 700 să ne răspundeți la întrebarea ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze. Și o să facem extragere la final de emisiune.
1: Avem un pic!
0: Toți cei care ne-ați trimis mesaje pe WhatsApp, ați intrat în cursă și la final oferim un voucher în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România.
1: Ținem pumnii, ținem pumnii, să aveți succes și așteptăm cât mai multe mesaje vocale pe WhatsApp. Tu, ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze?
0: Păi și ești copiliții, tu ce sfat ai?
1: Păi am mai multe sfaturi, nici nu știu de unde să încep. Dar vreau să aud întâi ce zic prietenii noștri.
0: Ok.
1: Ce spun ei.
0: O să ascultăm și mesaje, hai să ne și mai jucăm. Că am zis că ne jucăm cu oricine sună la 0725 300 700. Alo?
2: Bună, Andrei!
0: Bună, Olivia!
1: Bună!
0: Ești pregătită de joacă?
2: Da.
0: Ai un joc anume minte sau vedem ce ne dă inimini mai nimă?
2: Vedem ce ne alege inimini mai nimă.
0: Păi hai să-l rugăm să ne dea un joc și să vedem ce alege pentru noi.
2: Inimini mai nimă, te rog, dă-mi un joc pentru mine.
3: Inimini mai nimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Pa, bam.
1: Hei, mașina de scris.
0: Nu mai știu, mi-ai jucat mașina de scris, Olivia?
2: Da, da, da, îmi place mult.
0: Știi cum se joacă? Și mie la fel, îmi place mult.
2: Da,
0: așa, deci a știut inimii mai nimic că și mie și ție ne place mult. Pentru cine nu știe, o să spunem câte un cuvânt fiecare, orice cuvânt vrem noi. Dar înainte să spunem cuvântul nostru, o să trebuiască să spunem toate cuvintele care s-au spus înainte, în ordinea în care s-au spus, da? Și cine greșește sau uită un cuvânt sau le încurcă ordinea, iese din joc. Hai să vedem. Hai, domnișoara Olivia, începe tu, spune-ne primul cuvânt.
2: Castel.
0: Cum? Castel?
1: Castel.
2: Da, castel.
1: Castel, prințesă.
0: Castel, prințesă, ceas.
2: Castel, prințesă, ceas. Castel, prințesă, ceasă, balerină.
1: Uh-huh. Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă.
0: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă.
2: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă, magie.
1: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă, magie, broască.
0: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă. Oh, ce a zis? Magie. Și tu ai zis broască. Și eu zic mouse.
1: Mickey Mouse.
2: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă, magie, broască, mouse, frunză.
1: Castel, prințesă, ceas, magie.
0: Nu.
2: Nu e corect.
0: Nu e corect.
1: Stai, încă o dată.
0: Hai.
1: Castel, prințesă, ceas, vrajă.
0: Nu.
2: Nu.
1: Nu pot să cred. Oh, castel, prințesă, ceas. Și tu ai spus, Olivia?
0: Îmi pare rău, domnișoara, aici. Continuăm eu și cu Olivia.
2: Balerina.
0: Balerina era, da. Deci era castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă, magie, broască, mouse. Și am uitat complet ce ai spus tu, Olivia. Deci ai câștigat numai.
2: Bronză.
0: Ah, uitasem complet ultimul cuvânt. Deci, domnișoara, Olivia,
1: l-ai câștigat.
0: Vrei să le mai zici? Hai, mai zile și tu o dată pe toate astea, dacă le-ai ținut minte.
2: Castel, prințesă, ceas, balerină, vrajă, apă, magie, broască, mouse, frunză.
0: Astea au fost! Bravo, Olivia! Ai câștigat!
2: Yay!
0: Mulțumim că te-ai jucat cu noi! Zi frumoasă, stai! Te așteptăm și mâine!
2: Pa! Pa. Vă iubesc mult!
0: Și noi!
1: M-am topit. Olivia, să ne lași și eu un mesaj să intri și tu.

0: Așa, hai să ascultăm și o parte din mesajele pe care ni le-ați trimis voi. Întrebarea era, ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai poleze, nu? Să poleze mai puțin.
1: Da, să nu mai poleze deloc.
0: Așa, și cei care ne trimiteți mesaje, mai aveți un pic de timp, intrați în concurs și o să oferim în câteva minute și voucherul.
2: Bună, sunt Eve de la Timișoara.
0: Hei, Eve.
2: Am 5 ani și cred că poluarea nu e de adusă. Am trebuit să mergem mai mult cu bicicleta, să punem gunoiul la loc și să nu lăsăm în urmă ceva la grădină. Pa, pupiscuș clipici!
0: Deci, drăguț! Să se meargă mai puțin cu mașina, să nu se lase mizerie. Ok. Hai să vedem, Sebi din Lazu.
3: Ei, bună!
4: Adică, să știi modul meu de a popteza planeta. Așa? Este să, de fiecare dată cât cineva trimite un gunoi pe jos sau la nucă, îl iau de pe jos, îi spun adultului, apoi îl anunc la coșul de gunoi, să știți.
0: Bine, deci îi spui adultului să nu mai arunce gunoaie pe jos. Așa. Maria,
5: bună, Radio Itibiti, mesajul meu pentru adulți. Sau sfatul meu pentru adulți ca să nu mai polueze este să nu mai arunce plasticul pe jos și să încearcă să meargă cât mai mult pe jos sau cu bicicletele. Pa!
3: Pa!
0: Pa! Mulțumim! Ok!
6: Bună, Iti! Bună, Bici! Bună, Andrei!
0: Bună.
6: Numele meu este Catinca, am 7 ani și soluția mea pentru mediul înconjurător este să facem o morișcă din bețe căzute. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa.
7: Din bețe căzute.
8: Bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Nectarie.

0: din București, am 6 ani și îi sfătuiesc pe părinți să folosească mașini electrice. Pa!
1: Ok.
2: Bun.
1: Bun, bravo.
2: Ok, prieteni. Mai ascultăm o melodie, până atunci mai aveți timp să ne trimiteți mesaje și apoi o să facem extragerea să vedem cine este câștigătorul de astăzi. Ce sfat ai pentru adulți ca să nu mai polueze?

0: am emoții.
1: Bun, am ajuns aproape la finalul emisiunii, așa că a venit momentul să facem extragerea, să vedem cine a câștigat voucherul în valoare de 500 de lei de cumpărături oferit de Kaufland România. Toți cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp și ne-ați spus ce sfat ai avea pentru adulți să nu mai polueze, ați intrat în cursă. I-am avut și pe Kaufland România, l-am avut și pe K-Hero, prietenul nostru alături de noi, și am vorbit despre poluare și ne-am jucat. Și a venit momentul să facem extragerea, da? Să vedem cine este câștigătorul de astăzi al voucherului.
0: Yay! Succes, succes, succes, succes! Ia să vedem!
2: Bună, sunt Iani din București, am 8 ani și sfatul meu pentru părinți și către adulți și către... Da, și către adulți în general, este să nu mai merg mașinile de benzină sau pe motorină, ci pe cele de...
1: Sfatul lui Ianis este să nu mai meargă cu mașinile cu care consumă motorină benzină, să meargă cu mașini electrice. Domnul Ianis, ai câștigat un voucher în valoare de 500 de lei de la Kaufland România. Ți-am trimis mesaj pe WhatsApp, ne trimiteți și nouă datele acolo.
0: Bravo și felicitări a tuturor prietenilor care au fost K-Hero astăzi și care s-au gândit că pot deveni ambasadorii unui viitor mai verde, să zică și să înțeleagă problemele și să facă ceva, să simtă nevoia să acționeze. Felicitări tuturor K-Hero de astăzi!
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
4: Inimini, mai nimo!

0: astăzi am dat și un premiu. Am și stabilit că sunt ultimele două săptămâni de vară, ceea o informație care nu mă bucură foarte tare, dar mă bucură altă informație foarte tare.
1: Că odată cu începerea toamnei și începutul școlii, începe și evenimentul Școala de Supereroi Itzibitzi de pe 12 septembrie, unde ne întâlnim înainte de noul an ca să îl celebrăm, nu? Și să facem o mare petrecere
0: în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București, unde intrarea este gratuită și ne activăm toate superputerile interioare.
1: O să fim acolo de la 9 dimineața până la 6 seara, o să activăm toate puterile, avem o groază de prieteni care vin alături de noi și o să avem normal și scena Itzibitzi Show, unde să fie muzică, dans și distracție.
0: Da, de-abia aștept, Andrei.
1: Până atunci, noi ne auzim mâine, tot de la ora 10, să ne jucăm la Inimi Inima Inimo și vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi și să aveți o zi superbă. Pa, pa!
0: Pa, pe mâine!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe școala! Începe școala!
1: Da! Începe școala!
0: Și o să ne întâlnim la...
1: Evenimentul Școala de Supereroi!
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolară și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
6: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
5: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Românul Anastasie Dragomir a inventat în 1929 și a experimentat cu succes scaunul ejectabil și cabina catapultabilă. Sunt dispozitive extrem de importante care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Aviației din București și vei fi uimit de lucrurile fascinante pe care le vei afla.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iți-biți, te toți de la coreți.

0: prăjit.
1: Pe mine?
2: Da, pe tine.
1: Oh, indiferent care ar fi rugămințile tale, îți promit că voi face tot ce-am stă în putință să ți le îndeplinesc. Te ascult.
2: În primul rând,
1: da,
2: te-aș ruga să-l întrebăm astăzi pe Zimito despre publicitate și reclame. Deci știi că data trecută nu a apucat să ne spună totul din cauza acumulatorilor lui, care iarăși s-au terminat când era mai interesant.
1: Bun, perfect, nimic mai ușor. Și a doua rugăminte?
2: A doua rugăminte este...
1: Nu?
2: Să încercăm să nu-l mai întrerupem pe Zimi. Hai, hai să încercăm să ascultăm tot ce are de spus. Poate așa va reuși să termine expunerea tuturor datelor înainte de a-i se termina acumulatorii. De acord?
1: Voi încerca, dar știi că nu-mi va fi ușor. Dar uite, îmi voi da toată silința.
2: Bine, păi atunci nu ne mai rămâne decât să-l chemăm pe Zimitot.
1: Știu.
2: 3, 3 și Zimitot!
3: Da, Iții, pe recepție, Biții, ca de obicei.
1: Dragă Zimitot, eu și cu Iții am dorit să ne spui când a fost făcută prima reclamă. De fapt, am dorit să continui istoria publicității pe care data trecută nu ai apucat să o termin din cauza acumulatorilor.
2: Și promitem că nu te vom întrerupe.
3: În regulă, dragii mei prieteni, voi continua istoria publicității. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
2: Poți începe!
3: Prima reclamă a apărut în anul 1472 în limba engleză sub forma unei mici bucăți de hârtie distribuită manual, anunțând vânzarea unei cărți de rugăciuni. 200 de ani mai târziu a fost publicat primul anunț în ziar prin care se oferea recompensă pentru recuperarea a 12 cai furați.
2: Biții!
1: Gata, am tăcut. Cai furați, obiecte pierdute.
3: În coloniile americane, în primul ziar publicat cu regularitate, Boston Newsletter, au început să se publice anunțuri din anul 1704. Aproximativ 25 de ani mai târziu, Benjamin Franklin a făcut reclamele mai atractive, tipărind titlurile cu litere mai mari. În anul 1880, David Adania fondează prima agenție de publicitate din România.
1: Opa!
3: Agenție care purta numele său. Până atunci, publicitatea în România a trecut prin mai multe faze. Strigatul mărfurilor în fața prăvăliilor și în zonele cele mai circulate. Anunciurile, adică înștiințările sau mezaturile, vânzările sau înștiințările particulare, care erau informații despre marfă sub forma unor texte scurte și apăruseră în ziarele vremii începând cu anul 1829. Aceste texte scurte aveau o formă concisă pe care o numim astăzi mica publicitate.
1: Mica publicitate?
2: Am notat, n-am întrerupt.
1: Biții! Gata, nu mai notez.
2: Biții!
1: Gata, notez și pe urmă șterg ce-am notat cum vrei tu.
2: Biții! Dar ce-am mai făcut? Pot să notez, dar nu mai vorbi. Iar îl întrerupem pe Zimi. Și mi-ai promis?
1: Gata, am promis, am tăcut. Nu mai zic nimic.
2: Continua, Zimitot, și iartă-ne că te-am întrerupt din nou.
3: Cele mai promovate produse pe plan mondial în această perioadă au fost așa numitele medicamente patentate. Peste 50 de firme producătoare cheltuiau pe publicitate mai mult de 50.000 de dolari anual. Pe vremea aceea era o sumă foarte importantă. În numai 20 de ani, aceste companii au devenit producători de alimente, de săpunuri sau cosmetice. Ele au început să-și promoveze produsele folosind nume specifice, mărcile. Introducerea radioului a creat o nouă oportunitate, iar la sfârșitul anilor 20, adică 1920, publicitatea a început și pe posturile de radio.
1: Și la televizor? La televizor când
2: au... Biții!
1: Gata, am tăcut.
3: Televiziunea Biții apare încă din anii 1940, însă din cauza prețurilor ridicate ale televizoarelor și a numărului redus de canale TV, nu toată lumea avea televizoare. 10 ani mai târziu însă, televiziunea depășise deja radioul ca număr de utilizatori.
1: Am notat!
3: Tehnologia digitală, adică apariția calculatoarelor, a transformat industria outdoor.
1: Panourile de pe exterior! culoarul clădirilor.
3: Panourile publicitare care până acum erau pictate manual încep să fie tipărite cu ajutorul calculatorului. Reclame în stațiile de autobuz, pe chioșcuri, publicitate în aeroporturi, display-uri în marile centre comerciale și pe taxiuri. Publicitatea online își face apariția foarte puternic până prin anii 1995, când internetul este un loc unde se poate face și chiar se face reclamă.
2: Jimmy?
3: Da, Iții, pe recepție.
2: Ci s-au terminat acumulatorii?
3: Nu, Iții.
2: Ce?
3: Acumulatorii mei mai au suficientă energie.
1: Aha! Nu-mi vine să cred!
0: Și atunci de ce te-ai oprit?
3: Pentru simplul motiv că am terminat expunerea datelor.
2: Cred că este pentru prima dată. Vezi, Dici, ce înseamnă să nu-l mai întrerupem pe Zimi? Tot vezi?
1: Stai că sunt foarte bucuros, deoarece am reușit să-ți respect ambele rugăminți.
2: Ei, hai că te întrerup, l-ai întrerupt pe Zimi tot de câteva ori.
1: Ba nu!
2: Ba da!
1: Ba nu! Eu doar...
2: Ba da!
3: Iții, Biții?
1: Da, Zimi tot!
3: Acum vă spun la revedere și ne reauzim data viitoare.
1: Stai puțin,
3: că... La revedere și vouă, copii, și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa Zimi tot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimi tot!
4: Dar să știi că nu l-am întrerupt pe Zimi tot. Eu doar încercam...
2: Pentru că tot nu-mi vine să cred că nu i s-au terminat acumulatorii lui Zimi.
4: Opa, stai puțin că nici mie.
2: Hai!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei tu.
1: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
2: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
3: Radio Plaza, ITBT, te joci și te răcorești. ITBT FM.
0: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Noi de 20 de ani.
1: Biti, îmi place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
2: Și mie, Izi.
1: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izi. Ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit, și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
1: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie. După aia este un tigru din tufiș și oamenii trebuie să se sperie de tigru și după aia tigrul face o față adorabilă și oamenii atunci o să fie stăpânii lui, pentru că nu avea stăpâni. Paiții, pa, biții, pupici cu sclipit.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
3: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
4: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
3: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Urmează liderul.
4: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Ce trebuie spart înainte de a fi folosit?
4: Alo, oul!
3: Bravo!
4: Oul!
3: Bravo!
5: Cel mic e pufos și are patru piciorușe drăguțe.
2: Un iepuraș.
5: Nu, culoarea este în gri.
3: Porcușor de Guinea.
5: Nu, are și coadă pufoasă.
2: Un motan. Un cățel.
5: Da.
2: E o pisică?
5: Da, o pisică pui.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spunem. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Provocare simplă! Aruncă zarul și prinde-l!
3: L-am aruncat! A trecut de masă!
2: Continuă!
3: A trecut de canapea! A ieșit pe ușă! Itzi, zarul ăsta nu se mai oprește!
2: Aleargă după el!
3: Jocul ăsta scapă de sub control!
2: Nu scapă de sub control, doar devine mai mare!
3: Cât de mare?
2: Vei afla în curând!
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
6: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi, folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiunea sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
7: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
10: Școala de Supereroi Ițibiții.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
6: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: I like the glass breaking noise.
1: De ce apare curcubeu?
2: Picăturile de apă picură și soarele este pe cer.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: avem vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
1: Este sughițul.
0: Nu!
2: Răspunsul: oamenii vorbesc.
3: Omul vorbește, dar nu se vede când vorbește.
4: Eu cred că este vocea.
5: Este muzica.
6: Oamenii vorbesc.
7: Este somnul.
8: Ventriloc.
9: Răspunsul la provocarea: ce face omul și nu se vede? Cred că este respirația.
0: E zgomotul!

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: de 20 de ani.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
2: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
3: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băiețelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
1: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hei, zi bună, Bici. Eu sunt Anastasia. Sunt din Cornetu. Am 7 ani și sunt în mașină cu mama. Am tire și ca să se joacă. Trebuie să pui o mână peste una și alta să o pui sub alta. Și trebuie să spui: Cireșica are mere, cireșel vine și cireșica nu se îndură, cireșel vine și fură câte mere a furat, cireșel ne obrăza. Și ții un număr de la 1 la 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!
3: Space Pirates!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți-bici, te joci și te rocoiești.
3: Vocea copiilor.
4: Care e cea mai mare frică a ta?
5: Păi, cea mai mare frică a mea...
6: E cam complicat de explicat. De când am văzut stăpânul inelelor, mi-e frică numai de Gollum. Dar de când am văzut, nu pot să mi-l scot din minte.
7: Cea mai mare frică a mea este întunericul.
8: Cea mai mare frică a mea este imaginația cu monștri.
9: Am frică de nimic. N-am frică de nimic. Chiar și de dinozauri n-am frică.
3: Vocea copiilor.
10: Copii sunt copii.

0: De unde vine canicula?
1: De la o prietenă.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te racoiezi. Itzy Bitsy FM.
1: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
3: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
1: Nu.
3: Să-l doare burta?
1: Nope.
3: Pentru că a mâncat dulce?
1: Nu.
3: Pentru că a mâncat ciute?
1: Nu.
3: I se făcuse dor de doctor?
1: Nu.
3: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Se întrebe dacă este de rasă?
1: Nu, pentru că era pufos.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
3: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
10: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe povestea de prânz.
1: Bine v-am găsit, dragii mei! Din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun astăzi povestea cum se împrietenesc cuvintele. Este o dimineață răcoroasă de început de an școlar. Așezați în băncile lor, copiii abia așteaptă să înceapă ora. Doamna învățătoare le-a promis o zi specială. Toți sunt nerăbdători. Ei, dragii mei, știți cu ce ne vom juca astăzi? Cine ghicește? Am putea să desenăm un peisaj de toamnă, spuse o fetiță visătoare din prima bancă. Eu cred că am putea să ne jucăm cu cuburile, spuse un băiețel hotărât din spatele ei, să vedem cine face cea mai frumoasă construcție. Sau am putea ieși în curte, se auzi un glășcior zglobiu din rândul de la geam. Da, toate sunt idei foarte bune, spuse doamna. Dar afară e cam înnorat, ar putea să plouă, așa că mai bine rămânem în clasă. Eu m-am gândit la ceva mai special. Ne vom juca astăzi cu cuvintele. Cu ce? Răsună un glas surprins din clasă. Cu cuvintele, ați auzit bine. Ia spuneți-mi, ce cuvinte preferate aveți? Al meu este mama, spuse o fetiță cu glas dulce din prima bancă. Al meu e vacanță, zise un băiețel bronzat și voios, făcându-i pe toți să zâmbească. Al meu, zise unul dintre ghidușii clasei, este paporniță. Ce-i aia? Cei mici râd și se întorc spre banca celui cu papornița. Păi ce, nu știți ce e o paporniță? E un coș mare plin cu fructe și bunătăți pe care l-are bunica acasă la țară. Gata, gata, le spuse zâmbind doamna învățătoare. Am spus că ne vom juca cu cuvintele, dar haideți să vedem cum se împrietenesc cuvintele între ele. Cum adică? Ia uitați, să alegem un cuvânt, oricare. Spuneți voi unul la întâmplare. Urs, spuse repede un copil din spatele clasei. La ce vă gândiți când auziți cuvântul urs? La ceva înfricoșător, spuse timid o fetiță. La putere, strigă un băiat voinic. Eu mă gândesc la ursulețul meu de pluș. Eu la miere, spuse unul mai pofticios. Ei, vedeți câte idei și sentimente poate să transmită un singur cuvânt? Dar ia gândiți-vă ce se întâmplă dacă punem acest cuvânt lângă altele. De exemplu, să vinzi pielea ursului din pădure. Adică să fii vânător? Întrebă curioasă o fetiță. Nu! Îi răspunse imediat colegul ei de bancă. Înseamnă să dai ceva ce nu e al tău, să oferi ceea ce nu ai. Așa este, spuse încântată doamna. Dar expresia plimbă ursul? Da, asta e tare. Înseamnă să încetezi, să te oprești, să o lași mai moale, că exagerezi și ceilalți nu te cred. Vedeți, copii, pus între alte cuvinte, ursul devine altceva. Acum gândiți-vă și voi și dați câteva exemple. Cei mici abia așteptau. Chicotesc și privesc curioși unul la altul. Uite, gogoașă, de exemplu, le spuse doamna. Da, gogoșile sunt delicioase, cu gem, cu ciocolată, zise cu poftă băiețelul cu mierea de mai devreme. Toți s-ar încântați cu gândul la gustul gogoșilor fragede. Sunt tare bune, nu? Spuse doamna învățătoare. Dar dacă cineva vă vinde gogoși? A, asta înseamnă că ne păcălește, spuse o fetiță subțirică. Adică gogoșile sunt bune, dar dacă cineva ne vinde gogoși, nu e bine deloc, nu-i așa? Da, se dumiriră cu toții. Hai să mai găsim și alte exemple. În liniștea gânditoare ce se așternu peste întreaga clasă, se mai auzea doar zbârnuitul vesel al unei muște neastâmpărate. Uite, musca, de exemplu. Musca? Ce-i cu musca? Spuseră doi ochi întrebători cu gene lungi. Păi, musca zboară liberă, dar dacă se așează pe căciula ta... Ha! Chicoti un glas istez din spate. Atunci te simți cu musca pe căciulă, adică ești vinovat. Da, așa este, spuseră câteva glasuri vesele, zvârlindu-și glășcioarele în aer ca bâzâitul musculiței. Bravo, copii, dar ne-am jucat destul cu animale. Hai să încercăm și câteva cuvinte mai apropiate din jurul nostru. Ce ziceți de pereți? Eu am avut ieri o idee așa grozavă că mama a zis că merge canuca în perete. Iar mie, mama îmi spune că sunt prea visător și văd tot timpul cai verzi pe pereți. Ce exemple frumoase, copii, zâmbi cu drag doamna învățătoare. Dar ce ziceți de câteva fructe și legume? Da, strigă unul dintre băieți, eu mereu îl scot din pepen pe vecinul meu morocănos. Când exersez la chitară, cred că deja are o plantație de pepeni în sufragerie. Ce expresie, adică îi cam pui nervii la încercare. Că tot vorbim de mâncare, spuse alt băiat, pe vecina mea am auzit-o spunându-i fiului ei cel mare că e varză. Nu știu prea bine ce înseamnă, dar sigur nu e vorba de varză călită sau varză murată, că ar fi mirosit până la noi.
2: Cei mici râdeau ținându-se cu mânuțele de burtă.
1: Gata, gata, îi mai potoli cu blândețe doamna, să nu deranjăm celelalte clase. Văd că ați înțeles foarte bine cum ne jucăm cu cuvintele și cum se împrietenesc ele, dând naștere la alte idei, la alte sensuri și înțelesuri. Nimeni nu a băgat de seamă când s-a sunat de ieșire. Chiar dacă era pauză, copiii se jucau mai departe cu cuvintele lor preferate și cred eu că se mai joacă și acum. Iar voi? Prindeți și voi de grabă câteva cuvinte și împletiți-le și vedeți ce sensuri noi puteți să descoperiți. Spor la joacă vă doresc, dragii mei!
3: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
0: Ați ascultat Povestea de Prânz.
4: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București. Să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itibiții.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ceasuri special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
1: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe școala! Începe școala!
1: Da! Începe școala!
0: Și o să ne întâlnim la...
1: evenimentul Școala de Supereroi!
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată.
6: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit mult. Nu de puține ori se întâmplă ca mândria să fie confundată cu vanitatea și să fie considerată o trăire nepotrivită. Dacă în propria copilărie ți s-a spus că nu e bine să fii mândru de reușitele tale, ori succesele tale erau privite ca pe ceva normal, pe care oricum trebuia să-l faci, cum ar fi să ai note mari la școală, este posibil ca acum să-ți fie greu să te bucuri de momentele în care ai un succes sau când finalizezi o sarcină grea. Acest mesaj poate ajunge și la copilul tău, chiar dacă nu îi spui verbal, copilul poate integra acest model de la tine. Mândria ne ajută să fim mulțumiți pentru ceva ce am reușit și astfel să încercăm să repetăm succesul nostru. Este una dintre emoțiile care ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Te invit să-ți creezi un obicei din a vorbi despre reușitele tale cu cel mic. Povestește-i cum ai reușit prin efort și perseverență să atingi un obiectiv. Și nu omite să-i spui și despre momentele când ai eșuat și cum te-ai repliat pentru a continua. Fă-ți un obicei din a celebra periodic reușitele tale și lasă loc în viața ta trăirii de mândrie. Cum simți mândria în corp? Ca o căldură în zona pieptului? Cu energie și vitalitate? Lasă-ți timp să trăiești această emoție în corpul tău. Pe lângă a-i spune copilului că ești mândru de el, ajută-l să se simtă la rândul său mândru. Întreabă-l, ești mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Noi de 20 de ani.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău, îl obții fără să vă certați?
2: Îi fac o ofertă.
1: Deci?
2: E imposibil, nu cedează deloc.
1: Negociază!
2: Îl conving data viitoare.
1: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
3: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
1: Pregătește-te, e rândul tău!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
4: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele trei săgeți sunt trei cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirm trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, cina a ajuns să fie percepută ca masa periculoasă. Există teama că orice mâncat seara se transformă automat în kilograme în plus, motiv pentru care cina este redusă excesiv sau chiar sărită. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cina în sine, ci dezechilibrul acumulat pe parcursul zilei. Atunci când mesele anterioare sunt insuficiente, corpul ajunge seara într-o stare de deficit energetic și reacționează firesc prin foame intensă. Un exemplu frecvent este ziua în care micul dejun și prânzul sunt minimaliste, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de disciplină, ci un mecanism normal de compensare. O cină echilibrată, care include proteine și alimente ușor de digerat, ajută corpul să se refacă și să intre mai bine în somn. Cina nu îngrașă atunci când este parte dintr-o zi alimentară echilibrată. Cina nu ar trebui să fie o pedeapsă. Este o masă de susținere, nu un obstacol în atingerea obiectivelor.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație. Conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: de 20 de ani. Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Este ora 5.
1: În picioare am 8 pinci.
2: Vraja, vraja! Ete bici! Te toți te locoreți!
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 12. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 15Z4000X. E dimineață. Bici se află acasă la el. Se trezește.
0: Ciudată mă simt. Puh, nu am chef de nimic. De câteva nopți am numai coșmaruri, numai vise urâte. Azi noapte am visat că eram... mai bine să nu mi-aduc aminte. Ce bine era când aveam vise frumoase. Mă trezeam așa de bine dimineața. Cine o fi?
4: Bici, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult!
4: Locuitorii galaxiei au de câteva zile coșmaruri. Niște vise urâte care se tot repetă. Din această cauză viața lor a fost dată peste cap.
0: Și eu de câteva zile am numai coșmaruri.
4: Normal, doar ești un locuitor al galaxiei Xarazon.
0: Ce se întâmplă?
4: Biții, sunt foarte multe lucruri pe care voi încă nu le știți, dar pe care le veți afla odată cu creșterea voastră. Hai să revenim la vise. A sosit timpul să afli de unde vin visele în galaxia Xarazon.
0: În sfârșit! De când eram în Tolozai 1 îmi doream să aflu de unde vin visele.
4: Aș fi vrut să-ți vorbesc de vise într-un moment mai plăcut, nu acum când galaxia e invadată de coșmaruri.
0: Sunt numai ochi și antene!
4: Există în galaxia Xarazon o planetă care se numește Planeta Viselor.
0: Planeta Viselor?
4: Da, Bici. Planeta are doi conducători, visul bun și visul rău. Ei conduc milioane de vise. Noaptea, visele sunt trimise la locuitorii galaxiei care dorm. Intră în mintea lor și le produc vise plăcute sau mai puțin plăcute.
0: Cine hotărăște ca eu să visez frumos sau urât?
4: Conducătorii planetelor, visul bun sau visul rău. Pe parcursul unei zile, cei doi conducători se așează la copacul întrebărilor și răspunsurilor. Este un copac cu milioane de frunze. Copacul pune zilnic milioane de întrebări. Cine răspunde primul, primește o frunză. Când vine noaptea, frunzele se transformă în vise și sunt trimise la locuitorii galaxiei. Frunzele strânse de visul bun se transformă în vise frumoase. Frunzele strânse de visul rău se transformă în vise urâte.
0: Oh! Dacă toată galaxia visează urât, înseamnă că visul rău a strâns toate frunzele. Visul bun nu a strâns nicio frunză.
4: Da, ai înțeles. Toate frunzele se transformă noaptea în coșmaruri. Asta înseamnă că visul bun nu mai poate să răspundă la nicio întrebare. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta viselor să restabiliți echilibrul. Știu ce vrei să întrebi. Și ea a fost afectată, ca de altfel toți locuitorii galaxiei. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Complicată este viața în galaxia Xarazon, planeta viselor. Sunt tare curios să văd ce zice Iti. Am plecat să mă întâlnesc cu ea. Ce-ai aici?
2: Nu vine să cred că noi noaptea visăm frunze.
0: Nu ai înțeles nimic. Frunzele se transformă în vise. Ce? Tu ai visat vreodată frunze?
2: Da! Am visat odată o pădure care avea frunze roz.
0: Frunze roz? Dacă ar fi după tine, totul ar fi roz.
2: Da, e o culoare foarte frumoasă. Zi-mi tot, ție nu ți-ar plăcea să fie roz?
4: Îmi este indiferent. Am localizat planeta viselor. Schimb direcția.

0: ajuns pe planeta viselor.
1: Zi-mi tot, deschide trapa.
2: Abia aștept să văd copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Uite-l! Ce mare e!
2: Da, dar nu văd trunchiul lui.
1: Da, se văd numai crângile și frunzele. Dacă are milioane de frunze, cred că acoperă toată planeta.
2: Câte frunze! Am să iau o frunză. Opa, așa. Se transformă într-un praf aproape invisibil. S-a dus la antenuțe. Îmi este somn. Am să mă culc un pic. Somnușor pițit.
1: Hei, ce faci? Trezește-te! Avem treabă, Iti! Iti, trezește-te!
3: Iti, să nu luați frunze din copacul întrebărilor și răspunsurilor. Veți adormi imediat.
1: Mulțumesc! Prea târziu. Iti a luat o frunză, a adormit brusc. Cum pot să o trezesc?
3: Nu am date suficiente. Am să revin. Terminat.
1: Bine, zi-mi tot! Ce mai zboră e Iti. La cât e de drăguță, nu mă așteptam să sfărăie. E haioasă. Ce pot să fac? Am să o las aici până se trezește. Misiunea trebuie îndeplinită. Somnușor, Iti. Da, Iti.
2: Să nu mănânci toată ciocolata. Că mai mănânci.
1: Poftim! Acum vorbește în somn. Dacă mă visează pe mine, cred că are un vis frumos. Gata, gata cu întrebările. Dacă găsesc trunchiul copacului, îi găsesc și pe vis bun și vis rău. Ce trunchi mare! Are ochi și gură. Vorbește! Este primul copac vorbitor pe care îl întâlnesc. Să vorbesc mai încet, să nu mă audă. Uite-l și pe vis bun și vis rău. Ce bătrâni sunt! Cred că au mulți tolozai. Ce seamănă între ei? Parcă ar fi gemeni. Care o fi vis bun și care vis rău? Grea întrebare. Nu e grea deloc. Cel care răspunde la întrebări e vis rău.
4: Întrebarea 5.890.000. Care este limba vorbită în galaxia Xarazon?
5: Xaronita.
4: Încă o frunză pentru vis rău.
1: Vis rău are pelerina neagră, iar vis bun are pelerina albă.
4: Întrebarea 5.890.001. Care este cea mai mare planetă din galaxia Xarazon?
5: Planeta Zizilon.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Vis bun. De câteva zile nu ai mai fost în stare să răspunzi la nicio întrebare. Nu te gândești la locuitorii galaxiei.
6: Degeaba mă gândesc. Nu știu răspunsul la întrebări.
4: Întrebarea 5.890.002. Câți sori are planeta Xarazon?
5: 2.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Locuitorii galaxiei vor avea din nou coșmaruri. Puteți să luați o pauză. Poate să revii vis bun.
6: Am să încerc. Mă duc să mă plimb.
4: Foarte bine faci.
1: Să profit de momentul ăsta. Am să stau de vorbă cu Vis Bun. Poate îmi spune ce se întâmplă cu el. Ce? Dacă nu mă înșel, asta e o navă care aparține armatei Vartarilor. Vis Bun intră în ea? Ceva nu e în regulă. Am să intru și eu. Am intrat. Ce? Văd dublu? Un Vis Bun și încă un Vis Bun?
7: Bravo, Vis Bun, faci treabă bună.
6: Nu îmi spune Vis Bun, nu-mi place.
7: Dar cum să spun, Vis Bun fals?
6: Sună mai bine așa.
8: Degeaba. Copacul întrebărilor și răspunsurilor își va da seama că tu ești un fals.
7: Da. De câteva zile ne-ai spui același lucru. De 5 zile îl păcălim pe copacul întrebărilor și răspunsurilor. Încă 2 zile și va începe un război galactic. Atunci va interveni stăpânul Varsar, care va prelua comanda. Va deveni stăpânul absolut al galaxiei. Excelentă idee cu coșmarurile! Varsar este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
8: Zamax este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
7: Îndrăznești să mă contrazici în nava mea? Aplicați un șoc de flapse! Ce spuneai?
8: Zamax este cea mai inteligentă...
7: Încă un șoc! Ce spuneai?
8: Nu spuneam nimic.
7: Așa mai merge.
6: E timpul să plec. Să nu intre la bănel copacul întrebărilor și răspunsurilor.
7: Ai grijă. Mai avem 2 zile până să devenim stăpânii galaxiei. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
6: Spiritul rău să ne întunece mintea.
1: E clar. Vartarii l-au răpit pe Vis Bun adevărat și au trimis în locul lui un vartar deghizat. Din cauza asta, galaxia e plină de coșmaruri. Diabolic plan. Trebuie să recunosc că este foarte inteligent Varsar.
7: Și inteligența mea, a Vartarului care duce această sarcină la bun sfârșit, n-o recunoști? Legați-i!
9: Am înțeles, îl legăm imediat.
7: Așa,
1: da!
7: Mai repede!
1: Dăm drumul!
7: Nu mai vorbi dacă vrei să trăiești. Liniște! Cine ești și ce cauți pe nava mea?
1: Mă duceam la cules de cristale. Am rămas fără simbozină, combustibilul cu care ne alimentăm nava.
7: Știu ce e aia, simbozina. Mai departe.
1: Am văzut nava voastră. Am intrat să vă cer ajutor. Vă rog frumos, nu aveți să-mi împrumutați puțină simbozină? Vă dau înapoi.
7: Simbozina? Cules de cristale? Pe cine păcălești tu, mă? Nu există niciun câmp de cristale prin apropiere.
1: Așa e, nu există. Am uitat să vă spun, nava s-a defectat și a luat așa aiurea prin spațiu.
7: Ia stai un pic, tu ești un zizilonian.
1: Da.
7: Nu ai mai mult de Tolozai 2.
1: Așa e.
7: Nu cumva ești biții.
1: Da.
7: Apărător al galaxiei Xarazon.
1: Da.
7: Te-am prins.
1: Nu sunt apărător al galaxiei. Sunt culegător de cristale.
7: Nu mai vorbi. Gura! Ce pradă bogată. Biții, bițișor. Toți vartarii din toată galaxia te caută. S-a pus chiar un premiu pe capul tău. Varsar mă va avansa. Ura! Spiritul rău să-mi întunece mintea. Ai venit în misiune să-l salvezi pe Vis Bun? Nici o șansă. Abia dacă mai respiră. I-am aplicat un tratament cu șocuri de flapser.
9: Mă scuzați.
7: Ce?
9: Vă caută stăpânul Varsar.
7: Vin imediat. Mă duc să-i dau vestea cea bună marelui Varsar.
1: Bine că a plecat. Vis Bun! Vis Bun, mă auzi?
8: Da.
1: Mă cunoști?
8: Da, Biții. Am auzit de curajul tău. Împreună cu Iții formați o echipă formidabilă. Îmi pare rău că ne cunoaștem în situația asta.
1: Vis Bun, am venit să te salvez. Maiamanul Zamax m-a trimis.
8: Frumos din partea ta. Dar amândoi suntem legați. Cum crezi că am putea scăpa din nava asta?
1: Bună întrebare!
8: Dacă am ajunge la copacul întrebărilor și răspunsurilor, totul ar fi foarte simplu. Liniște! Vine!
7: Ah, ce zi minunată! Varsar abia așteaptă să vă întâlnească. Încă 2 zile de coșmaruri! După aia plecăm pe planeta Vadrazon, la stăpânul Varsar. Apropo, Varsar ți-a transmis salutări, Biții.
1: Mulțumesc!
7: Ei, lasă, nu fi trist. Mai ai și tu răbdare 2 zile. Știu că ți este dor de Varsar.
2: Stați! Nu mișcați!
9: Ce e asta?
10: Ce e asta?
11: Păi... Ce vrea fata asta?
1: Bravo, Iti!
7: Liniște!
2: Nu te apropia de mine!
7: Zău, de ce să nu mă apropii?
9: Chiar așa?
10: De ce să nu se apropie?
7: Am spus liniște!
9: Iertare, șeful!
10: Iertare, șeful!
7: Gura! Ce spunea Iti? Iti, nu-i așa?
2: Da, sunt Iti!
7: Trebuia să-mi dau seama. Unde e Biții?
1: Este și Iti!
7: Da. Ia spune, Iti, de ce să nu mă apropii de tine?
2: Te rog să le dai drumul lui Biții și lui Visbun dacă nu vrei să dau drumul la Frunze.
7: Liniște!
9: Scuze!
7: Vrei să mă sperii de niște frunze?
2: După cum știi, frunzele se transformă în vise. Vei adormi instantaneu. Haide, frunzulițelor, pe vartari! Adormiți-i!
9: Îmi este somn. Nu știu ce am luat deja deodată.
7: După cum vezi, pe mine nu m-a luat somnul. Eu nu pot să dorm. Am insomnii. Chestia cu frunzulițele nu ține.
1: Ține una de la mine. De la Biții. Și s-o lași în pace pe aici.
7: Parcă mă ia și pe mine cu amețeală.
2: L-ai lovit?
1: Bine că am reușit să mă dezleg. Ce era să fac? Nu ai văzut că venea amenințător spre tine?
8: Iți, Biții, dezlegați-mă.
1: Așa, gata, Visbun, ești liber.
8: Vă mulțumesc. Dacă vreți ca noaptea asta locuitorii galaxiei să viseze frumos, haideți la copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Hai, Iti!
4: Întrebarea 10.100.000. Ce culoare are Marea Zigalonului?
8: Roșie.
9: A?
4: Cum îndrăznești să răspunzi? Ce se întâmplă? Văd dublu.
2: Nu vezi dublu. El este adevăratul Visbun.
4: Și atunci tu cine ești? Cel care ai stat până acum la umbra crengilor mele?
6: Eu sunt adevăratul Visbun. Nu știu cine este el. Dacă el este cel adevărat, de ce nu era aici unde este locul?
4: Bună întrebare. Răspunde.
8: Acum 5 zile am fost răpit de vartari. M-au dus în nava lor. Aveau de gând să trimite în toată galaxia numai coșmaruri. Locuitorii ei și-ar fi pierdut controlul. Atunci ar fi intervenit Varsar cu gândul să devină stăpânul galaxiei.
4: Nu se poate așa ceva.
6: Este o mare minciună.
4: Liniște. Acum vorbesc eu. Dacă este adevărat, cum de ai scăpat de vartari?
8: M-au salvat Iti și Biții aici de față.
2: Apărător Iti!
1: Apărător Biții!
6: Sunteți niște mincinoși.
4: Liniștește-te. Aflăm imediat. După cum știți, visul bun și visul rău nu dorm niciodată. Ziua răspund la întrebări și împart frunzele, iar noaptea le transformă în vise și veghează ca fiecare locuitor al galaxiei să viseze. Visul bun adevărat nu va putea niciodată să adoarmă dacă va fi atins de frunzuliță. Dau drumul la o frunză spre visul bun care tocmai a venit. Nimic. Acum am să dau drumul la o frunză spre visul bun care era aici.
6: Nu, lăsați-mă. Sunteți niște mincinoși. Eu spun adevărul.
4: Bine ai revenit, vis.
11: Bun.
8: Bine te-am regăsit.
12: Ce bine îmi pare, frate, că te-ai întors.
8: Mi-a fost dor de tine.
2: Sunt frați?
11: Da, da.
2: De ce unul trimite vise frumoase și unul vise urâte? Bună întrebare, Ricci.
4: Ce drăguți sunteți. Pentru vârsta voastră ați aflat deja foarte mult. Când veți crește mai mari.
2: Cât de mari?
4: Un pic mai mari. Vă promit că am să vă trimit un vis care o să vă spună de ce sunt și vise frumoase și vise urâte. Gata! E timpul să vă îndreptați spre casa voastră. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Zimitot!
0: Da, Biții?
2: Tu nu visezi niciodată?
0: Așa e. Eu nu pot visa. De ce mă întrebi?
1: E așa de bine să visezi.
2: Da, dacă visezi frumos. Dar dacă ai un coșmar, mai bine nu te mai culci.
4: Nici o misiune nu este prea grea pentru echipa Itsy Bitsy. Bravo, copii!
1: Mulțumim, Maiamane!
4: Hai, spre casă. Meritați un somn bun și un vis
2: frumos!
4: Așa e. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane.
1: Ia stai un pic, Itsy. În momentul în care am pus piciorul pe planeta viselor, ai adormit imediat.
2: Da, e adevărat.
1: Cum de ai știu ce se întâmplă cu mine, cu vis bun adevărat, vis bun fals, cu vartari?
2: Itsy, în timpul somnului am visat tot ce ți s-a întâmplat.
1: Nu te cred.
2: Itsy, dar am fost pe planeta viselor. Se poate întâmpla orice.
1: Nu mai contează. Important este că am salvat galaxia.
2: Da.
1: Itsy. Tu știi că sforăi?
2: Nu e adevărat.
1: Ba da, făceai...
2: Răule, răule, răule, lasă-mă în pace.
0: Dacă a sfurăit sau nu Itsy, nu este important. Apropo, voi sfurăiți? Ar fi bine să vă întrebați părinții. Important este că cei doi copii au reușit să-l salveze pe vis bun. La noapte, vis bun a promis milioane de vise frumoase. Ce bine e de voi! Puteți visa! Eu nu pot!

0: și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzi și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Evenimentul Școala de Supereroi Itzi Bizi pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibizi.ro și în aplicația Itzi Bizi FM.
2: Școala de supereroi Itzi Bizi. Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzi Bizi și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzi Bizi Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: Construiește o casă aici.
8: Pe masa din bucătărie?
7: Proprietate excelentă. Trafic intens, aproape de frigider.
8: Oh, nu! Mama spune că aici nu se construiește.
7: Atunci construiește un hotel.
8: Vrei să rămân fără desert?
7: Categoric nu. Păstrează mutarea asta. O să ai nevoie de ea.
9: Tabla de Monopoly devine tot mai mare între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium.
7: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
10: Doamna ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
11: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
13: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bizi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor. Care e cea mai mare frică a ta?
0: Păi, cea mai mare frică a mea... e cam complicat de explicat. De când am văzut stăpânul inelelor, mi-e frică numai de Gollum. Dar de când am văzut, nu pot să mi-l scot din minte.
2: Cea mai mare frică a mea este întunericul.
3: Cea mai mare frică a mea este imaginația cu monștri.
4: Am frică de nimic. N-am frică de nimic. Chiar și de dinozauri n-am frică.
1: Vocea copiilor.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe ea.

0: Ed.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
4: Da, începe școala.
2: Și o să ne întâlnim la
4: evenimentul Școala de Supereroi.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiții.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itzibiții.
7: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
8: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo!
7: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să-i spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți te la coreți.
3: Un set de zaca cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi Bitzi FM. Astăzi este luni 24 august. Mai sunt 2 săptămâni pline de vacanță. Să ne bucurăm de ele cu joacă aici pe Itzi Bitzi FM și nu doar aici pe Itzi Bitzi FM. Oriunde ești în acest moment, unde vei fi în aceste 2 săptămâni, bineînțeles, nu uita să te pregătești și de școală, pentru că de azi în 2 săptămâni începem școala! Toată lumea, inclusiv noi aici la Itzi Bitzi FM, vom începe școala de supereroi Itzi Bitzi, iar pe 12 august chiar ne activăm toate superputerile împreună într-un mare eveniment, școala de supereroi Itzi Bitzi, 12 august. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de aceste 2 săptămâni de vacanță. Ia zi-mi, cine vrei să te joci cu inimii, inima, inimot? Tot ce trebuie să faci este să suni la steluțe Itzi sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui inimii, inima, inimot un joc. Sunt tare curios să descoper ce joc va alege inimii, inima, inimot pentru tine.

0: Anton Spinner Super, roul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este luni, 24 august, a început o nouă săptămână de vacanță, penultima săptămână de vacanță. Și ne jucăm cu inimii mai nimoși cu Ana. Ana are 6 ani și este din Aiud, județul Alba. Bună, Ana!
1: Salut!
0: Salut, Ana! Unde ești tu acum?
1: La bunicu.
0: Unde este bunicu? În ce localitate este?
1: Tot în Aiud.
0: A, tot în Aiud. Aha. Și cum este acolo la bunicul la tine? Poți să-mi povestești?
1: Foarte frumos.
0: Foarte frumos. Ești, ești la bloc sau la casă?
1: La casă.
0: La casă? Și ce ai pe acolo pe lângă casă?
1: Data trecută când am vorbit tot aici eram.
0: Da? Și ce ai pe acolo pe la casă pe la bunicul tău? Au! Scuze, mi-a căzut o baterie. Ce e pe acolo pe la bunicul tău?
1: Păi am loc de joacă.
0: Ah, loc de joacă. Ai și păsări, găini, curci.
1: Nu.
0: No. Nu?
1: No? Am avut, dar le-am tăiat.
0: A, pe toate tu le-ai tăiat?
1: Nu.
0: Dar cine le-ai? Ah, ei sunt. Ei sunt tăietorii de păsări. Am înțeles. Și nu mai ai nicio pasăre, nimic?
1: Nu.
0: Oh. Și când le-au tăiat? De mult.
1: Anul trecut.
0: Anul trecut, de mult. Gata, s-a fost de mult. E, istoria încheiată. Ana, ia zi-mi, ai 6 ani. Acum când începe școala, tu în ce clasă o să mergi? Am auzit-o pe Sara, sora ta. Ea este, nu?
1: Da.
0: Zi-mi, la ce clasă o să fii? La clasa pregătitoare, la clasa întâia?
1: Clasa pregătitoare.
0: A, ce frumos. Auzi, dar tu te-ai pregătit? Te-ai pregătit ceva? Ghiozdan? Caiete, nu știu. Te-ai pregătit ceva de școală?
1: Da.
0: Ce?
1: Ghiozdanul.
0: Ghiozdanul? Deci, ai fost când a fost ales ghiozdanul? Tu ți l-ai ales sau pur și simplu ți-au luat așa un ghiozdan oarecare? Ți-ai ales tu ghiozdanul?
1: Da.
0: Și cum arată ghiozdanul? Doar atât să te mai întreb și trecem la joacă. Gata. Sunt curios că se apropie școala și sunt curios să văd cum vă pregătiți. Ia zi-mi, cum arată ghiozdanul tău? Ce are? Ce-ți place la el?
1: Este
0: nou
1: cu Elsa și
0: Anna. Mi-e clar că îți plac surorile din Frozen.
1: Da. M-am uitat la filmul 1 și filmul 2.
0: Extraordinar. Super. Bine, hai, gata. Trecem la joacă. Cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc. Inimini
1: Mai
0: Nimo,
1: te rog frumos, dăm jocul de asemenea animale.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Extraordinar, exact ce ai cerut, aia ți-a dat, ești pregătită. Se joacă așa, o să te gândești la un animal, îți alegi așa, îți alegi un animal și eu o să pun întrebări, tu răspunzi prin da și nu și eu va trebui să ghicesc la ce te-ai gândit. Hai, alegeți un animal, te-ai gândit la un animal?
1: Da.
0: Gata, ți l-ai ales, da? Bine, este pasăre? Este pasăre? Adică are aripi?
1: Nu.
0: Nu. Trăiește în apă?
1: Da.
0: Da? Trăiește în apă?
1: Da.
0: Ok. Este pește?
1: Da.
0: Mhm. Este da. Delfin?
1: Nu.
0: Rechin?
1: Nu.
0: Deci este un pește. Auzi, e pisică de mare?
1: Nu.
0: Ai mâncat vreodată peștele ăsta?
1: Ce?
0: Ai mâncat vreodată un asemenea pește?
1: Nu.
0: Înseamnă că este... Stă în acvariu?
1: Da.
0: Da. Este un pește burtos?
1: Nu.
0: E colorat?
1: Da.
0: Nu prea știu denumirile peștilor de acvariu. Eu știu un pește pescoi. Este un pește foarte colorat. Dar nu se ține în lacuri ăla. Bun. Nu, mă dau bătut. Nu știu ce pește este. Ia zi.
1: Îți dă mai multe soiuri.
0: A, și au un nume? Care-i numele lor?
1: Eu am un pește care... Am un pește care-i preferatul.
0: Și cum îl cheamă?
1: Caras.
0: Caras? Și îl ai în acvariu?
1: Da.
0: Extraordinar. Bine, ce să zic, am... Felicitări! Auzi, să știi că arasul se și mănâncă. Eu așa știu. Bine, hai, trecem la altceva. Trecem la altceva. Eu mă gândesc la un animal și tu îmi pui întrebări. Ok?
1: Bine.
0: Bine. Da. Imediat, gata, am găsit. Hai, întreabă-mă.
1: Are blană? Oh. Are blană?
0: Da, are blană. Are blană?
1: Are patru picioare?
0: Da.
1: Are pete?
0: Da.
1: Are dinți?
0: Da. Da, are dinți. Deci are patru picioare, are blană, are dinți.
1: Cățel?
0: Nu. No.
1: Cățel?
0: Nu. No. O să mă mai întrebi alte lucruri. De exemplu, despre picioare ai putea să mă întrebi.
1: Am întrebat.
0: Are patru picioare, dar și altceva poți să mă mai întrebi. Despre picioare. Ce ai putea să mai întrebi despre picioare?
1: Are pete.
0: Da, are pete.
1: Are gheare.
0: Nu, n-are gheare. Nu are gheare. No. Nu poate să te zgârie. Cum te-ar zgâria niște gheare? Nu.
1: Oiță sau vacă?
0: Ești pe aproape. Niciuna dintre ele. Dar e înrudită cu ele. Deci ai zis oiță, ai zis vacă, ce ar mai fi?
1: Capră!
0: Capră! Exact, bravo! Ia zi, inima, cum s-a descurcat Ana la acest joc?
2: Bine!
0: Felicitări, Ana! Ai ghicit! Ai văzut vreodată...
1: Ia fi, Sara!
0: Bine, bună, Sara!
3: Bună!
0: Ce faci, măi, Sara? Cum ai petrecut în această vacanță?
3: Bine!
0: Bine! Mm-hmm. Da. Tu te duci la grădiniță acum?
4: Acum?
3: Da.
0: La ce grupă? Grupa mică?
3: Nu, la grupa mare acum.
0: La 3 ani te duci la grupa mare. Nu avea 3 ani, nu avea 6.
3: Nu, 5. Grupa mică.
0: Grupa mică.
3: Mare.
0: Gata, hai, cere lui inimii mai... Vrei să-mi spui ceva ce ți-a plăcut în această vacanță, te rog. Ce ți-a plăcut? Să te joci cu inimii mai nimo, ia cere un joc. Zi, inimii mai nimo, alege un joc pentru mine. Ajută-o. Așa, ajută-o și tu, Ana. Hai.
2: Inimii mai nimo, te rog să-mi dai trebuie. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. imitații animale.
0: E, va trebui să imiți animale, Sara. Sara, ia, imită tu o găină.
3: Da.
0: Foarte bine. O pisică? Cum face pisica?
3: Miau.
0: Extraordinar, ce bine te descurci. Și încă un animal, o maimuțică. Minunat. Minunat. Poți să-mi dai și tu un animal să-l imit? Ce animal vrei să imit?
3: Ham, ham,
0: ham, ham. Gata, am imitat și eu. Ham, ham. Ia să-l întrebăm pe Inimini mai nimos, să vedem cum te-ai descurcat, Sara, la acest joc.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Felicitări, Sara. Ana și Sara, felicitări încă o dată. Un mesaj către toți copiii care și adulții care vă ascultă acum pe Itibiți FM. Ce le spuneți de la voi din suflet?
3: Vacanță plăcută!
0: Vacanță plăcută și vouă! Și aștept să ne mai jucăm și altă dată. La revedere!
3: La revedere!
0: Sună și tu la steluțeții sau la 0725 300 700, să descoperim ce joc alege Inimini mai Mimo pentru tine!

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiti, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
1: Școala de supereroi Itzibiti.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiti te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Rece, cald.
7: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este luni, 24 august și mai avem două săptămâni de vacanță. Zic să ne bucurăm de ele, cu joacă, cu inimini mai nimos se joacă cum Ianis are 9 ani și este din București. Salut, Ianis!
1: Salut!
0: Ianis, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am fost la mare.
0: Și ce ți-a plăcut?
1: M-am plimbat cu bicicleta. M-am plimbat cu bicicleta.
0: Și ce ți-a plăcut la mare? Ce ți-a plăcut la mare?
1: Am fost și la o piscină. Cu topogane. Și piscina a fost foarte
0: apropiat
1: de mare.
0: Am înțeles. Deci te-ai distrat acolo cu topoganele. Cu piscina.
1: Da.
0: Mm-hmm. Super. În ce clasă o să intri acum?
1: A treia.
0: A treia deja? Ce mare ești! Ai avut ceva teme?
1: Da.
0: Și cum ești cu ele? Le-ai făcut?
1: Da, da.
0: Le-ai terminat?
1: Mai am o carte de citit care este Literatura Universală Muc cel Mic.
0: Ai început să o citești?
1: Da, până la pagina 5.
0: Ah, ești la început. Și despre ce e povestea Muc cel Mic?
1: Despre un om care a călătorit peste...
0: prin lume.
1: Da, prin nume.
0: Wow,
1: care i-a ajuns la un magia unui oraș. Și era o doamnă care chema pe niște animale. Și Muc cel Mic,
0: da,
1: a intrat acolo și mâncarea de pisica a fost pe plac.
0: Foarte interesant e începutul. Sunt curios cum o să continue. Bine, hai acum să ne jucăm cu inimini mai Nimo. Cere-i, te rog, un joc.
2: Inimini, mai Nimo,
1: te rog
2: să-mi
1: dai și mie un joc.
2: Inimini, mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. O să construim împreună o poveste. Fiecare va spune câte o idee în completarea povestii, așa în jur de 5 cuvinte, să zicem, ca să aibă ideea. Hai să începem. Dar vreau să fie o poveste așa spectaculoasă, poate uite așa cu un explorator sau cu ceva deosebit așa, să se întâmple lucruri. Ok?
1: Tu începi.
0: A fost odată ca niciodată. Continuă.
1: Un copil care călătorea peste mari și țări.
0: Copilul acesta călătorea singur.
1: Fără părinți, fără ajutor.
0: El era pregătit pentru aceste călătorii. Avea, vârsta lui era de... continuă tu.
1: 18
0: ani?
1: Nu.
0: E un adult deja, nu mă deranjează pe mine, nu mă deranjează să fie și 18 ani. Bine, să zicem că e la granița dintre copil și adult.
1: Dar 12 ani.
0: 12? 12? 12 ani? Ok. Deci are 12 ani. Interesant. Bine. Și... pe el îl chema, pe copil îl cheamă Ianis și a plecat în căutarea...
1: căutarea... comori pierdute.
0: De părinții lui, cu mult timp înainte.
1: Da.
0: Ok. Continuă.
1: Dar pe drum s-a întâlnit cu o bătrână.
0: Bătrânica i-a zis: ajută-mă să trec acest pod și te voi ajuta și eu.
1: Iar copilul a ajutat pe bătrână să treacă pe cealaltă parte.
0: Mm-hmm. După care i-a zis: știi ce comoară cauți tu?
1: Da, știu.
0: Cum arată?
1: Te voi ajuta.
0: Cum arată? A întrebat bătrâna.
1: Cu niște pietre prețioase și niște și coroane de aur.
0: Te voi ajuta să le găsești, i-a spus bătrâna. Vei merge peste...
1: Și...
0: Da, continuă tu. Da, așa.
1: Și... și bătrânica l-a ajutat să găsească comoara.
0: Ea s-a transformat într-un avion.
1: Și băiețelul s-a întors acasă pilotând avion.
0: În drum spre casă au aterizat în locul comorii.
1: Și copilul a fost foarte fericit.
0: Că a putut să ia comoara.
1: Când a găsit comoara.
0: S-a întors acasă la părinți cu avionul, care s-a transformat înapoi în bătrânică.
1: Și bătrânica era o ruptă mai veche. O rudă mai veche,
0: da. Eu sunt străbunica ta. Eu știam unde este ascunsă comoara părinților tăi, i-a zis ea.
1: Iar copilul a spus: mulțumesc mult!
0: Sau

0: viață frumoasă ai construit. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
1: Să se bucure de vacanță.
0: Așa, să fie la fel, îți dorești și ție să te bucuri de vacanță și poate ne mai auzim până începe școala aici pe Itzibiți FM să ne mai jucăm cu inimii, inima, inimă.
1: Sigur.
0: Bine, toate cele bune, la revedere! Pa, pa! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii, inima, inimă pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este luni 24 august și ne jucăm cu inimini mai nimoși cu Luca. Luca are 7 ani și este din Târgoviște. Salut, Luca!
1: Salut!
0: Luca, ce faci? Unde ești?
1: Sunt acasă.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Mi-a plăcut că am fost la mare, la munte, că am putut să mă joc și cam atâta.
0: Mă bucur pentru
1: tine. Și că am fost la Dinopark.
0: Oh, măi, ce de experiență ai avut. Acum în ce clasă, începi peste 2 săptămâni?
1: A întâia.
0: N-ai avut.
1: Și că am fost la Lego.
0: Măi, ai avut o groază de aventuri, înțeleg. Ia zi-mi, te-ai și pregătit? Ți-ai pregătit ceva? Ghiozdan, caiete, pixuri, chestii din astea?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ți-ai luat penar?
1: Da.
0: Și cu ce este penarul?
1: Penarul e cu ninja.
0: Oh, am înțeles. Super. Bine, păi mă bucur că te-ai și pregătit de școală. Hai să începem să ne jucăm, că încă mai avem 2 săptămâni de joacă și de vacanță. Cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-mi jocul, 2 adevăruri și o minciună.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. 2 adevăruri și o minciună.
0: Extraordinar, exact pe stați la dat pe care îl doreai. Acum, o să le aduc aminte prietenilor noștri ce înseamnă acest joc. Înseamnă că tu îmi vei spune 3 informații, 2 dintre ele adevărate, neapărat 2, cel puțin 2 adevărate, și 1 o minciună, că e o minciună minciunică, că e o minciună gogonată, tu alegi. Eu va trebui să ghicesc care e minciuna. Te ascult.
1: Eu acum mă joc cu tine.
0: Da.
1: Eu acum fac un Lego, iar eu acum mă uit la un puzzle.
0: Oi, dacă te faci în același timp, extraordinar. Nu știu cum poți să faci. Adevărul este că și eu fac mai mult în același timp. Adică vorbesc cu tine, mai am o... stau pe scaun, am brațele sprijinite aici de... Da. Bun, bine. Deci... Eu cred că minciunica este cea cu jocul de Lego.
1: Da!
0: Yay! Extraordinar! Am ghicit! Bine, acum urmează să spun eu și tu să ghicești. Da?
1: Da!
0: Bun! La fereastră stă și mă privește un ren. O muscă zboară și se așează pe căciulița renului. Iar acum văd o culoare, bine, văd mai multe culori. Roșu, verde, negru, sunt câteva dintre ele. Care-i minciuna?
1: Cred că este că te privește un ren?
0: Nu! Mă privește un ren, dar este un ren de jucărie! Nu este un ren adevărat. Acum, care dintre celelalte 2 e minciuna?
1: Cred că vezi culorile.
0: Nu, no, asta chiar le văd pentru că mă uit acum, am aici un... calculator.
1: Cu musca.
0: Musca este minciuna. Ai ghicit, musca este minciuna. Nu e nicio muscă aici în studio. Aplauze pentru tine. Felicitări, Luca. Da. Deci să se știe, am un renuleț aici. E o jucărie, îți dai seama că nu e un ren adevărat. E o jucărie. Că are și căciuliță și încălțări. Îți dai seama, ei nu poartă căciulă și încălțări. Bine. Da. Bine, ai putea să-i pui o căciulă în cap și unui ren. Da, bun, gata. Ai să-i dea seama că e o jucărie, da?
1: Uh-huh.
0: Bine.
1: Și să știi că mai sunt 4 luni până la Crăciun.
0: Ha, da, dar Renu deja a venit. El de-abia așteaptă să vină și Moș Crăciun. Poate la Crăciun, când o să vină Moș, o să-l ia cu el înapoi în Laponia. Se pare că a rămas, renulețul ăsta a rămas de la Crăciunul trecut aici. Dar el e simpatic, este prietenul nostru și noi îl iubim. Bun, Luca, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Exhibiții FM? Ce le spui?
1: Păi, să aibă o vacanță frumoasă, cât mai este,
0: da?
1: Să aibă un început de an școlar foarte frumos.
0: La fel, Zore, și ție. Încă 2 săptămâni de vacanță minunată și să ai un început de an școlar așa cum ți-l dorești și te aștept să ne mai suni și altă dată, să ne mai jucăm aici pe Exhibiții FM. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725300700 sau direct din aplicația Exhibiții FM și hai să descoperim împreună ce joc alege inimini mai inimo pentru tine!
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Rămâi pe Exhibiții pentru a afla răspunsul.

0: începe școala, începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
6: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: The brothers. Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Românul Anastasie Dragomir a inventat acum 90 de ani dispozitivul care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Știi despre ce invenție este vorba? Românul Anastasie Dragomir a inventat în 1929 și a experimentat cu succes scaunul ejectabil și cabina catapultabilă. Sunt dispozitive extrem de importante care constituie și astăzi singura posibilitate de salvare din avioanele supersonice. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Aviației din București și vei fi uimit de lucrurile fascinante pe care le vei afla.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Spinner,
1: supereroul care activează puterea energiei. Este luni 24 august, iar aici pe Itzibiți FM ne jucăm cu inimi, inima, inimo. Sunt gata de joacă și Maria, care are 11 ani, Teodora 8 ani și sunt din București. Salutare, Maria și Teodora!
2: Salut!
1: Unde sunteți?
2: În mașină!
1: Și unde vă duceți?
2: La bar!
1: În parcul... Ce parc?
3: Lumea Copiilor,
1: acolo unde o să avem și noi eveniment pe 12 septembrie, adică în prima lunii de la începerea școlii. Știți? Cunoașteați asta? Tot în parcul Lumea Copiilor va fi și evenimentul. Ați mai fost la vreun eveniment, Itzibiți?
3: Da, la Unifest.
1: Yay! Ce mă bucur să ați. Unifest era în parcul Alexandru Ioan Cuza. De data aceasta este în parcul Lumea Copiilor, acolo unde vă duceți voi acum. Bun, bine. Ia să-mi spuneți voi fiecare pe rând ce ați făcut în această vacanță și vi-a plăcut. Ce ai făcut și ți-a plăcut, Maria?
3: Deci, m-am pregătit pentru proba de desen.
1: Mhm.
3: Am citit câteva cărți.
1: Oh, ce fain! Zi-mi o carte pe care ai citit-o și ți-a plăcut.
3: Pânza Charlottei.
1: Mm-hmm. Ok. Și vrei să mai spui ceva?
3: Nu. Acum e rândul Teodorului.
1: Teodor.
3: Ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut să colorez.
1: Mhm.
3: Să văd cu mama.
1: Ce ai învățat cu mama?
3: Litere de mână.
1: Oh, bravo, felicitări. Foarte bine. În ce clasă treci acum?
3: În a doua.
1: Și te-ai antrenat bine cu scrisul de mână, da?
3: Da.
1: Foarte bine. Așa. Și ce altceva? Dacă mai ai ceva de zis despre ce
3: cam atât.
1: Cam atât, bine. Maria și Teodora, e timpul să ne jucăm cu inimini mai nimo. Ia cereți-i voi un joc.
2: Inimini mai nimo, te rog frumos să ne alegi un joc.
4: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
1: Fazan în valiză. Vom deschide o valiză imaginară cu care vom pleca într-o călătorie imaginară, într-o destinație reală. Și vom alege ce pune în valiză, doar că denumirile acelor obiecte trebuie să înceapă cu o anumită literă. Hai să alegem litera. Și să încapă în valiză, bineînțeles, obiectele. Cine vrea să spună alfabetul?
3: Eu.
1: Maria? A. Maria? Hai, Maria, zi.
3: Da.
1: Și oprește A. Teodora.
3: Stop. I.
1: I. O să punem obiecte care încep cu I. Cine pune
3: eu,
1: prim?
3: Eu.
1: Zi,
3: Inel.
1: Ce? Inel. Teodora a pus inel?
3: Da.
1: Maria, tu ce pui?
3: Ie.
1: Ie, frumos, eu o să pun un ibric. Să avem la noi, dacă vrem să fierbem, wow.
3: Icoană.
1: Icoană. Maria?
3: Iepure.
1: Eu o să pun un in. In, adică o boabă de in. Nu, mai multe boabe de in. O să luăm niște in la noi. Continuăm.
3: Bine,
1: cu ii.
3: Ibis de plus.
1: Ce este?
3: Ibis de plus.
1: Ibis. Mm-hmm. Maria?

0: Ce
1: un noroc.
2: Inoroc, tot așa, cu o jucărie. Eu o să pun o insignă. Insignă itibiții. Teodora.
0: Insectă.
2: Insectă, bun. Maria?
0: Iris.
2: Un iris, foarte frumos. Eu o să pun o inimioară de plus. Inima. Teodora, ultimul rând. Poate să ne gândim și la ceva, la mâncare. Uite, de mănânci din lapte. E făcut din lapte.
0: Icre.
2: Icre, bun, icre. Maria.
0: Iaurt.
2: Iaurt, foarte bun. Icre, iaurt. Ce ar mai fi de iahnie, iahnie. Ok, gata, am luat și de mâncare. Haide să închidem valiza și să pornim către o destinație care să înceapă cu I. Teodora, zi tu prima.
0: Indian.
2: Unde?
0: India.
2: Mm-hmm. Maria?
0: Iași.
2: Bine, atunci o să zic eu... Ialomița. În județul Ialomița, da. Teodora?
0: Indonezia.
2: Bine. Maria?
0: Ialta.
2: Irlanda. Propun Irlanda.
0: Islanda.
2: Cum? Islanda. Maria.
0: L-ajută pe cineva pe Maria?
3: Ialomița.
2: Hai să zic și eu Italia. Mai vrea să mai pună cineva vreo destinație?
3: Nu,
2: ne oprim aici. Atunci, da. Hai să alegem pe rând. Fiecare alege câte una din tot ce am zis. Și după aceea votăm una dintre ele trei.
0: Iași.
2: Cine a zis Iași?
0: Teodora
2: a ales Iași. Ok, e frumos la Iași. Maria, tu ce alegi?
3: Tot Iași.
2: Tot Iași. Păi atunci ce să mai, dacă v-ați votat două voturi pentru Iași, trei voturi pentru Iași. Ia zi, inimini mai nimic, cum s-au descurcat Maria și Teodora la acest joc?
4: Bine, bine, bine!
2: Felicitări! Gata, mergem în călătoria noastră imaginară la Iași. Ok, Maria și Teodora, acum este momentul să transmiteți un mesaj către copiii și adulții ce vă ascultă pe Itibiți FM. Ce le spuneți? Pe cine vorbește?
0: Multă sănătate de la Dumnezeu și noroc. Mm-hmm. Multă iubire și fericire.
2: Multă iubire și fericire, sănătate, tot ce vă doriți, vă doresc și eu vouă. Să vă bucurați acolo unde mergeți acum, în parcul orășelul copiilor, nu? Sau cum îi zice, nu? În parcul,
0: da.
2: Lumea copiilor. Vă duceți în orășel, da, sau în parc, în lumea copiilor? Unde vă duceți?
0: În amândouă.
2: În amândouă, să vă bucurați de amândouă și nu uitați că pe 12 septembrie, pe 12 septembrie, nu? Când avem noi eveniment? Știți?
0: Da.
2: Pe 12, sâmbătă, pe 12, ne vedem în parcul Lumea Copiilor, la eveniment. Toate cele bune, la revedere și vă aștept să mai sunați și altă dată să ne mai jucăm, că mai avem timp să ne jucăm.
0: Pa!
2: Pa, pa! Sună și tu la Săluței ți sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimic pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiții FM. Astăzi este luni, 24 august. Mai avem încă două săptămâni de vacanță, după care începe școala. În aceste două săptămâni zic să ne jucăm, să ne jucăm împreună cu inimini mai nimo. Așa că am o provocare pentru toți prietenii mei care mă ascultă acum pe Itzibiții FM. Și inimini mai nimo este gata să lanseze provocarea.
1: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Cântă o strofă!
0: Aceasta este provocarea pentru tine! Cântă o strofă! Cum răspunzi acestei provocări? Îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care îți spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și, bineînțeles, cânti o strofă. Ce strofă vrei tu să fie? Că este... Ia să văd, ce ai putea să cânti? Un cântec pe care îl știi de la școală sau de la grădiniță... Săniuța fuge, nimeni nu-l ajunge, asta mi-a venit în minte acum. Sau poate imnul meu, dacă îl știi. Sau orice alt cântec. Ce cântec îți vine în minte? Hai, repede trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Bineînțeles, nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este luni 24 august, mai sunt 2 săptămâni de vacanță, să ne jucăm cu inimini mai nimo. Și cu Elena, are 11 ani, Tudor 10, Amalia 9 și sunt din Bacău. Salutare!
1: Bună!
2: Bună!
0: Dragilor, mă bucur foarte mult să fim împreună, că uite, ne jucăm așa mai mulți împreună. Înainte de a trece la joc, vreau fiecare dintre voi, o să vă spun pe rând numele, să-mi spuneți ceva ce ați făcut și vi-a plăcut în această vacanță de vară. Începem cu Elena. Elena, ce ai făcut?
1: Mie mi-a plăcut în această vacanță de vară că am fost la mare și că am fost în tabără. Mi-a plăcut foarte mult.
0: Ce s-a întâmplat acolo în tabără?
1: Poftim?
0: Ce ai făcut în tabără, că-s curios?
1: Erau niște animatori, am avut animatori fete. Am făcut diverse jocuri. Am fost în excursie la Castelul Bran, la Castelul Peleș și la Pelișor.
0: Super tare!
1: Și la peștera Valea Cetății.
0: Felicitări că ai reținut locurile pe unde ai fost. Felicitări! Tudor!
3: Mulțumesc!
0: Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
3: Mi-a plăcut că am putut sta cu prietenii.
0: Foarte frumos! Mă bucur pentru tine! Amalia!
4: Mie mi-a plăcut în această vacanță că am fost la școala de vară. Pentru că am fost la mare, am fost la munte.
0: Wow! Ok.
4: Și la... în tabără.
0: Și în tabără. Și tu ai fost în tabără cu Elena?
4: Nu.
0: Ai fost în altă?
4: Nu suntem în această clasă.
0: Ok. Și în ce ați făcut în tabără?
4: Și noi am vizitat peștera urșilor.
0: Wow.
4: Un ghețar.
0: Era un ghețar acolo în peșteră?
4: Separat. Într-o zi am fost la peștera urșilor și în altă zi am fost la ghețar.
0: Foarte interesant. Foarte interesant. Super! Hai! E timpul să ne jucăm. Cereți împreună un joc lui Inimini Mai Nimo.
5: Inimini Mai Nimo, te rog, alege un joc pentru noi.
6: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Ați mai jucat portocalele?
3: Da.
0: Ok. Cum se joacă? Cine dintre voi povestește cum se joacă?
3: Poftim?
0: Elena, spui tu cum se joacă portocalele?
3: Da. Trebuie să ne alegem diverse numere, depinde cât jucători suntem. Okay. Acum suntem 4, ne alegem numărul până la 4.
0: Ok.
3: Și o persoană ce are numărul 1 începe și zice: aș mânca, de exemplu, 3 portocale. Și cine are numărul 3 zice: de ce 3 și nu alt număr?
0: Ok, bun. Pentru că văd că sunteți foarte obișnuiți cu jocul ăsta, o să-l schimb puțin. Și o să spunem așa, fiecare o să spună ceva de mâncat și, de exemplu, cineva zice: aș mânca portocale, și cine e portocală zice: de ce portocală și nu muștar? Habar n-am ce o să fie. Elena, ia zi-mi, ce-ți alegi? Poți să-ți alegi orice mâncare.
3: Pepene.
0: Pepene. De acum, ceilalți nu mai au voie fructe. Tudor, ce-ți alegi? Orice, numai fruct să nu fie.
3: Căpșună.
0: Na. Căpșuna e fruct. Altceva. Poți să-ți alegi legume, poți să-ți alegi mâncăruri gătite, desert. Morcov? Tu ești morcov, da? Amalia, n-ai voie legumă, nici fruct? Poți să-ți alegi desert sau mâncare? Sau altceva? Da, să fie... o chestie
1: diferită. Înghețată.
0: Înghețată. Bine. Eu o să fiu mămăligă. Ok? Și începem. Da. Eu zic, aș mânca pepene.
1: Eu aș... De ce pepene și nu morcov? De ce morcov și nu înghețată? De ce înghețată și nu mămăligă?
0: De ce mămăligă și nu morcov?
1: De ce morcov și nu înghețată? De ce înghețată și nu pepene? De ce pepene și nu mămăligă?
0: De ce mămăligă și nu pepene?
1: De ce pepene și nu înghețată? De ce înghețată și morcov? De ce morcov și nu mămăligă?
0: De ce mămăligă și nu înghețată?
1: De ce înghețată și nu pepene? De ce pepene și nu înghețată? De ce înghețată și nu morcov? De ce morcov și nu înghețată? De ce înghețată și nu... mămăligă.
0: De ce mămăligă și nu înghețată?
1: De ce înghețată și nu pepene? De ce pepene și nu morcov? De ce morcov și nu mămăligă?
0: De ce mămăligă și nu morcov?
1: De ce morcov și, și nu pepene? De ce pepene și nu morcov? De ce morcov și nu înghețată?
0: Okay.
1: De ce înghețată și nu mămăligă?
0: Acum, de aici înainte, cine nu zice repede, iese din joc. Hai! Am rămas la ce? Am rămas la înghețată? La Amalia?
1: Da.
0: Bine, deci trebuie să ziceți foarte repede. Dacă ezitați, ieșiți din joc, altfel stăm până mâine dimineața aici. Hai, repede, înghețata. Aș mânca înghețată.
1: De ce înghețată și nu morcov? De ce morcov și nu mămăligă?
0: De ce mămăligă și nu castravete? Aaa, nu există castravete! Am ieșit din joc! Mămăligă a ieșit din joc! Scuze! Hai, aș mânca pepene.
1: De ce pepene și nu morcov? De ce morcov și nu înghețată? De ce înghețată și nu pepene? De ce pepene și nu înghețată?
0: Ai, a ezitat, stop, stop, a rămas morcovul și cu înghețata. Hai, aș mânca un morcov.
1: De ce morcov și nu înghețată? De ce înghețată și nu morcov? De ce morcov și nu pepene?
0: Și considerăm, pepene? Stop, considerăm că înghețata, pepenele a ieșit din joc, considerăm că înghețata a câștigat! Aplauze pentru înghețată! Cum a fost jocul?
1: Bine, bun.
0: Bun. Hai să-l întrebăm și pe Inimini mai nimă cum v-ați descurcat la joc. Ia zi, Inimini mai nimă, cum s-au descurcat la joc?
6: Bine, bine, bine.
0: La fel zic și eu. Și pentru că înghețata a ieșit câștigătoare, sunt sigur că și voi ați mâncat măcar o înghețată în această vacanță.
1: Da.
0: Elena, zi-mi o înghețată care, pe care ai mâncat-o și ți-a plăcut.
1: Cu vanilie.
0: Mm-hmm, niam, niam, niam. Tudor.
7: Cu pistic.
0: Ce bun. Amalia?
8: Cu căpșun.
0: Bine, și eu să zic cu caramel sărat. Bine. Și acum, fiecare are un mesaj de transmis către copiii și adulții ce ne ascultă acum pe ITBC FM. Ia zi, Elena.
8: Să se bucure de această, de aceste ultime două săptămâni de vacanță.
0: Super.
8: Să se distreze, să citească și să nu stea prea mult pe ecrane.
0: Perfect, foarte bine. Tudor?
9: Să se joace cât mai pot cu prietenii lor.
0: Amalia?
10: Să se distreze adulții și copiii foarte mult în această vacanță și le urez un serviciu și învățat ușor.
0: Așa să fie. Mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm împreună. Aștept să mă mai suna și altă dată să ne mai jucăm. Să știți că o să fiu în fiecare seară aici până începe școala. Toate cele bune, la revedere!
11: La revedere!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este luni 24 august. Mai sunt doar două săptămâni de vacanță. Și una dintre întrebările mele preferate când sunt aici vara cu inimii mai nimo este: ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară? Și am descoperit că ați făcut multe lucruri frumoase. Aveți avut multe experiențe plăcute. Experiențele care mă, unele dintre experiențele care mă încântă când vă aud sunt vizitele la bunici și vizitele la țară. De obicei, de multe ori, bunicii sunt și la țară. Pentru că mă gândesc, îmi amintesc de copilăria mea, de momentele petrecute la bunici, de joaca prin curte, de animale, de grădină. Da, este una dintre experiențele care îmi provoacă nostalgie, așa, adică mă gândesc cu drag la momentul când și eu eram copil și mergeam la bunicii mei. Să știți că o să mai fiu în continuare încă două săptămâni aici să vă întreb ce ați făcut și v-a plăcut în această vacanță de vară. Și bineînțeles că puteți să-mi povestiți și cum ați fost la mare, la piscină, cum ați fost în tabere, cum v-ați întâlnit cu prietenii, ați ieșit în parc, v-ați jucat împreună cu ei, ați mâncat bunătăți sau tot ce vreți voi să-mi povestiți. Eu sunt aici să vă ascult cu mare curiozitate și cu bucurie să aud că v-ați distrat în această vacanță de vară. Acum e momentul să-mi iau la revedere și să vă urez în continuare. Ia să ascultăm un cântec, pentru că am un cântec special pentru această orare de final.

0: A sosit momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină și o vacanță plăcută în continuare. Vara, din vară mai avem o săptămână, cam o săptămână, luna viitoare pe 31 august. Este ultima zi de vară din punct de vedere calendaristic. Dar sunt sigur că va mai fi cald și plăcut în continuare și în prima lună de toamnă, adică în septembrie. Ba să zic că din punct de vedere calendaristic, vara mai are doar o săptămână. Dar ea continuă, la fel continuă și vacanța. Mai sunt încă două săptămâni în care să ne bucurăm de vară și de vacanță. Emisiunea se oprește aici, noi ne reîntâlnim mâine seară de la ora 18 aici pe ITBC FM, alături de inimii mai nimos, să ne jucăm împreună. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă, acasă, în parc, la munte,

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tragem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
4: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Star la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Se mai tână na na. E emisiune. Toată lumea e mișcă.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei la Itzy Bitsy FM. Și astăzi tu asculți chiar acum Itzy Bitsy Party și vom activa împreună această superputere a bucuriei. Mai cu seamă că am venit cu o întrebare întrebătoare, întrebăcioasă de întrebăciuni, care s-ar putea să te dea cu picioarele în sus. Pentru că e ceva ce eu până acum nu am mai întrebat, dar mă gândeam să te întreb pe tine. Și da, am spus de prea multe ori întrebare, întrebătoare, te întreb, te nu știu ce. Fii atent, hai că te și întreb. Adică punem întrebare. Mamă, de câte ori am zis. Fii atent aici. Să zicem că ai o baghetă magică muzicală. Da? Ea ne ajută așa încât tot ce atinge începe să cânte și să danseze. Dacă tu ai avea bagheta asta magică muzicală, ce sau pe cine atingi prima oară și de ce? Te-ai gândit? Hai că te las să te gândești. Deci ai bagheta muzicală, auzi-mă, uite-mă. Ai o baghetă muzicală și pe cine atingi începe să cânte și să danseze, deci pe cine atingi și de ce? Aștept să-mi dai mesaj vocal la 0725 300 700, să-mi spui. Eu recunosc că dacă aș avea o astfel de baghetă magică muzicală, nu știu pe cine aș atinge sau de ce, dar știu exact că i-aș pune să danseze sau să cânte această melodie. Dansezi și tu cu mine?

0: Ce bine că suntem în sfârșit în siguranță. Mulțumim, Baby Shark. Și da, eu recunosc, dacă aș avea bagheta asta magică muzicală, cu siguranță aceasta ar fi melodia pe care aș vrea să o aud de la persoanele sau obiectele pe care le ating. Hai să vedem voi pe cine ați atinge cu astfel de baghetă și de ce.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău, am 5 ani și pe cine aș vrea eu să ating cu bagheta este pe unchiul Gabi și pe bunica Rodica.
0: De ce?
1: Papa DJ Dodi, pupici cu scripi pe obraj fericiți.
0: Te pup și eu, dar nu mi-ai spus de ce.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău, am 5 ani. Și i-aș atinge eu pe
0: unchiul Gabi
1: și pe
0: Rodica,
1: bunica Rodica, pentru că sunt mereu lângă mine.
0: Ce drăguț!
1: Papa DJ Dodi, pupici cu scripici pe obraj fericiți.
0: Mulțumesc, Matei, și să știi că tare mi-ar plăcea să vă văd și eu cum vă atingeți cu această baghetă și ați dansa împreună. Nu ar fi grozav? Ar fi fenomenal! Să mai auzim! Ai fost aproape!
2: Am 6 ani, sunt din Sibiu, am 6 ani și 5 luni.
0: Mult
2: și
0: înainte.
2: Cred că răspunsul dacă aș avea o baghetă magică, care îi face pe oameni să danseze și să cânte, aș alege pe bunii? Mami și tati.
0: De ce?
2: Papa Super Zopo.
0: Sunt DJ Dodi, n-ai nimerit-o pe asta, dar ai nimerit exact persoanele care ar putea să danseze fenomenal și să cânte senzațional. Dar nu mi-ai spus de ce ai alege tu aceste persoane. Hai că-s curioasă, 0725 300 700 și gândește-te și tu, să zicem că ai o baghetă magică muzicală. Ea te ajută ca tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Ia zi, pe ce sau pe cine alegi tu să atingi cu această baghetă și de ce? Poate ar cânta melodia asta, cine știe?

0: din nou, DJ Dodi, zice David din București de 10 ani. Spune că dacă ar avea propria baghetă magică, zice așa, le-aș atinge pentru început pe plușul meu Garfield, pentru că am văzut în revista numărul 129-130 cântecul Într-o zi mi-ai dăruit o portocală. La revedere! Mulțumesc, David! Și să știi că da, probabil și eu aș începe tot de la jucării. Ar fi foarte tare să văd cum ar putea jucăriile să ia viață și să cânte și ce ar cânta, aș fi curioasă.
1: DJ Dodi, eu sunt Călin din București, am 4 ani și ce aș atinge eu dacă aș avea o baghetă, ar fi un rechin.
0: De ce?
1: Că îmi place dinții lui.
0: Că îți plac dinții lui. Ok, bine.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia din București, am 7 ani și eu aș atinge un lemur.
0: Un lemur? Crezi că ar cânta și ar dansa bine? De asta l-ai atinge pe domnul lemur? Haide să-mi spui și de ce, bine? Că-s curioasă.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Dragoș din Iași, am 7 ani, aproape fac 8. Pe cine aș atinge eu cu bagheta mea magică? Ar fi tatăl meu și cățelul meu. Pentru că l-aș atinge pe tata pentru ca să danseze toată într-o ziua, să nu mai meargă la muncă și să stea numai cu mine și să dansăm împreună, pentru că în ultimul timp de când mă trezesc eu, el deja a plecat la muncă și se întoarce pe la vreun 3-4 seara și pe mine asta mă întristează și vrea să stea mai mult cu mine și de asta m-am gândit să fac asta și cățelul meu pentru ca să danseze de cu mine pentru că când eu o să lipsesc la concursurile mele de dans cu trupa mea de dans, să fie cățelul meu în locul meu și să danseze el.
0: Am înțeles.
3: Papa, zice, bădii, pupici, fericiți, brăși fericiți.
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru mesaj. Ei bine, nu știu dacă tati ar dansa pe melodia asta sau ar cânta-o, dar cățelul tău cu siguranță. Ia să vedem.

0: mișto să ai o baghetă magică muzicală în care tot ce atingi începe să cânte și să danseze, m? Ia zi, ar fi tare, nu? Dar spune-mi cine sau pe ce ai atinge prima oară? Adică, am zis bine? Ce sau pe cine voiam să zic? Și bineînțeles că îmi spui și de ce, ok? Ia să vedem, să vedem, să vedem.
1: Bună, DJ Dori! Sunt Mara, am 6 ani și dacă ați avea o baghetă muzicală, ați atinge pe Iti, Tobi, Zi, Tozi, Nisi, Bisi și pe toți din familia mea. Vă pup, pup, pup, cu pupici mulți cu schipici!
0: Ba, noi pe tine te pupăm de nu te vezi, dar nu mi-ai spus de ce ne atinge pe noi supereroi Itibiții și pe toți cei din Itibiții. Nu mi-ai spus, hai, spune-mi și de ce atinge tu persoanele astea toate.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ado din Slatina, am 4 ani și îl ating pe tati cu bagheta magică. De ce? Ca să cânte melodia cu minion.
0: A, ce drăguț!
2: Că el e dansator bun. Te pup, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe urări fericiți. Te bez mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult.
0: Și eu, și eu, și eu. Și sunt foarte fericită că îi atingem cu baghetele noastre magice muzicale pe tații noștri, pentru că și eu am senzația că ar dansa fenomenal. Și îți dai seama cum ar cânta? Fai de mine!
3: Bună, DJ Dori, eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și eu aș atinge pe... Adică eu l-aș atinge pe bunicul Neluț, pe bunica Marcelica și... pe tata și pe mama.
0: Ce frumos.
3: Ca să danseze toată ziua. Bună ziua,
0: da.
3: Cu mine,
0: da.
3: Și aș atinge-o și pe Lady și pe Mimi.
0: Că
3: și pe Mișu.
0: Ăla
3: papa super. Adică papa DJ Dodi. Pupici.
0: Te pup și eu. Și eu. Și mulțumesc pentru mesaj. Măi, recunosc că am foarte multe melodii pe care aș ruga oamenii să danseze cu mine. Aceasta ar fi o melodie, adică dansul curcilor ar

0: Să zicem că ai o baghetă magică muzicală. Tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Adică tot ce sau pe cine atingi. Așa că te întreb, ce sau pe cine atingi tu prima oară cu această baghetă magică, dacă ai una? Și de ce? Ia spune-mi.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia Cornelena și Toni din Târgoviște, România.
0: Bună.
1: Și dacă aș avea o baghetă magică și pe cine aș atinge să danseze și să cânte,
0: da,
1: ar fi

0: și a spus să, ca ea să danseze și să cânte și ei să se joase
1: cu
0: colegii lui și aș mai avea o baghetă magică și așa aș mai atinge pe Kisap ca să danseze și să cânte în același timp se ne pune el Kisap în farfurii.
1: Ia uzi!
0: Că da, ea.
1: Păi da. Păi da.
0: Pa, dizei toți, o seară frumoasă.
1: Pa, te pup foarte, foarte. A, ia gândește-te și tu și dă mesaj vocal la 0725 300 700. Dacă ai avea o baghetă magică muzicală în care și te ajută ca tot ce atingi să înceapă să cânte și să danseze, ce sau pe cine atingi tu prima oară și de ce? Eu știu sigur că dacă am avea o astfel de baghetă, i-am pune pe ori pe plușuri, ori obiecte, ori lingură, de exemplu. Nu știu de ce, cred că o lingură ar fi extrem de potrivită să cânte și să danseze pe melodia asta.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itibiți. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.
2: Școala de supereroi Itibiți. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: melodie grozavă care ar merge foarte bine pentru mâncare. N-ai vedea o felie de pizza care ar dansa fenomenal de bine pe melodia asta? Hai mă, cum nu? Ba da, ba da. Eu dacă aș avea o baghetă magică muzicală și aș atinge pizza mea, cu siguranță ar dansa pe melodia asta, 100%, ar și cânta-o. Eu asta îmi imaginez. Și când se rotește așa ca un cowboy, ar sări ketchup-ul de pe ea. Eu asta îmi imaginez. Dar hai că nu e despre ce îmi imaginez eu. Eu vreau să știu dacă ai tu bagheta asta magică, pe cine atingi și de ce. Da? Hai că vreau să știu. Ia.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia din București. Am 7 ani și eu aș atinge un lemur pentru că am un pluș și îmi place foarte mult.
0: Am văzut că mi-ai trimis o poză cu plușul tău lemur și da, și eu cred că acum că-l văd, plușul tău cred că ar lansa fenomenal de bine pe orice. Da.
2: Bună, Isibiții.
0: Bună.
2: Eu vreau să vă zic de ce. Că vreau să dansez odată cu mine. Când dansez și eu melodiile toate date de pe Itzy Bitsy pe radio.
0: Oh, ce drăguț! Mulțumesc că ai revenit cu motivul pentru care îți inviți familia la dans. Ce drăguț! Uite, ne scrie și Matias. Bună, sunt Matias din București și aș atinge pe Smiley. Wow, deoarece aș vrea un concert gratis. Ai putea, te rog frumos, să pui muzica Paso Ben Solto? Măi, nu știu ce melodie e asta, dar uite, mulțumesc pentru sugestie, că așa mai aflu și eu ce mai ascultați. Drăguț, îmi place, mulțumesc.
3: Eu sunt Maria din Iași, am 6 ani și dacă aș avea o baghetă magică care face orice lucru să cânte, dacă îl ating, primul lucru pe care l-aș atinge ar fi sestra mea de jucărie care stă pe WC-ul și
0: i-auzi.
3: Când face să înceapă să cânte. Pa, DJ Dodi!
0: Fenomenal! Poate facem și o petrecere în baie. N-ar fi interesant? Cu țestoasă, cu tot. Hai de mine! Tare mi-aș dori și eu o baghetă din asta. Dar tu? Ți-ai dori o astfel de baghetă? Ah, păi fantastic! Hai, dăm și mie mesaj vocal la 0725 300 700. Și spune-mi pe cine atinge și de ce. Ține minte că tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Păi de mine, n-ar fi grozav? Hai să ascultăm Gangnam Style și să ne imaginăm pe cine am mai atinge cu bagheta noastră magică. Să-i facem să cânte și să danseze, nu de alta.

0: Beauty Party cu DJ Dodi. Și uite, dacă am avea baghete magice, muzicale, am atinge orice obiect sau orice persoană și toată lumea ar începe să cânte și să danseze. Ana de 4 ani din Târgoviște spune: aș atinge ursulețul meu de pluș Puffy, pentru că vreau să cânte cântece de somn când merg la nani și să danseze în jurul patului meu. Așa nu mi-ar mai fi frică de întuneric și aș avea cel mai vesel somn din lume. Aaaa, ce drăguț! Ia să mai auzim unul.
1: Bună, DJ Doti! Eu sunt Eva din București și am 5 ani și eu aș atinge un unicorn să danseze pe melodia Let It Go! Pa, pa!
0: Ce drăguț ar fi! Mai ales dacă ar fi magic. Adică, oricum ar fi magic, e un unicorn. Matei zice altfel. Totuși, zice Matei de 7 ani, zice: aș atinge pe fratele meu mai mare, pentru că el mereu zice că e serios și mare, dar eu vreau să-l văd cum dansează și cântă ca un robot. Ha, ha, ha. Așa zice, ha, ha, ha. Ar fi cel mai tare spectacol și aș filma să-i arăt la toți, să arăt, ce? Să îl arăt tuturor colegilor mei. Să le arăt? Asta voia să zic, de fapt, să le arăt. Ok, bine, bine, bine. Perfect. Ia să vedem tu pe cine ai atinge cu bagheta magică. Dar nu e orice baghetă magică, este o baghetă magică muzicală. Tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Așa că ia spunem și tu la 0725 300 700, ce sau pe cine atingi prima oară și de ce. Între timp, uite, încercăm și noi totul exact ca Shakira. Și de ce ascultăm melodia asta prin care încercăm totul? Încercăm totul, normal, ca să danseze lumea în jurul nostru, ca toți să ne simțim bine. Așa că Shakira ne cântă Try Everything. Oh, oh, oh, oh, oh. Welcome.

0: vai, deci am citit cel mai tare mesaj din univers. Fiți atenți ce zice Andrei de 9 ani. Zice așa: aș atinge ghiozdanul meu ca să cânte rock dimineața și să mă trezească cu chef de școală. Și când îl deschid, Bernarul și caietele să danseze, să nu mă mai plictisesc niciodată la teme. E o idee. Este o idee. Andrei, îți doresc mult noroc în privința asta. Mă bucur că te-ai gândit la școală și cred că oricine într-o școală în general, toată școala ar putea fi atinsă puțin de muzică. În felul ăsta ne-am duce așa cu inima deschisă. Școala oricum e frumoasă, dar un pic de muzică la școală n-ar strica niciodată. Ia să mai auzim de data asta un mesaj.
1: Bună, DJ Dodi! Dacă aș avea o baghetă magică care face pe orice care ating să danseze, mi-aș atinge pandaul de pluș uriaș ca să dansez în pereche cu el.
0: Vai, ce idee bună! Dar cam cât de uriaș stai așa? E mare, mare? Adică chiar ai putea să dansezi în pereche cu el? Cât de tare ar fi asta? Vreau și eu să văd. Dacă se întâmplă vreodată, îmi dai și mie un videoclip? Perfect, gata, s-a stabilit.
2: Azi eu sunt Antonia din Iași. Am 7 ani și orice atinge magheta mea este rățușca mea de plus, Donald.
0: Ce drăguț!

0: Kids Bop Kids, care ne super place aici la ITBT Party, mai ales că ne face să dansăm așa că arată din nimic, ca prin magie te apucă dansul. Oare nu cumva are cineva o baghetă magică muzicală? Și tot ce atinge începe să cânte și să danseze? Nu, așa suntem noi. Noi avem această baghetă. Tocmai de aia voiam să te întreb ce sau pe cine atingi tu prima oară cu această baghetă și de ce? Ia să vedem, să vedem ce mesaje au mai venit. Uite, Ilinca zice că pe bunica ei ar atinge-o pentru că face cele mai bune prăjituri și vrea să o vadă cum dansează prin bucătărie cu făina pe nas și să cânte ca la televizor. Cu făină pe nas, foarte bine. Deci o bunică dansatoare cu făină pe nas. Ia să vedem pe cine mai atingem și de ce.
1: Bună, Tici, toți, sunt Ștefania din Constanța.
0: Bună.
1: De cum mă știi, câte luni am?
0: Câte luni?
1: Am 7 ani și câte luni?
0: 3 luni.
1: 4?
0: Ah, nu.
1: 4 luni.
0: Nu, 3?
1: Și
0: zi cu bagheta.
1: Că tot avea o pachetă magică și arăta peste tot muzică, zici, aș atinge toate păpușile mele Lego și ar începe să danseze. Deci copiii mai mici să danseze și cu oamenii ăia mari să...
0: Să cânte.
1: Să cânte, uh-huh. Și Stop the Music. Să zicem că plușurile putea dansa pe apa țep, să facă niște mișcări și preferata mea roz pe care ea putea să cânte doar cu ea și cred că celelalte jucării, păpușe, tăcuetcă, aș putea să danse, ar putea să cânte toate melodiile mele preferate și să danseze pe ele.
0: Gata, așa facem, mulțumesc, perfect, bagheta ai auzit, da? Pe cine atingi și ce faci? Ok.
2: Bună, DJ Doti, eu sunt David din Năvodar și am 9 ani și dacă aș avea o baghetă magică, aș atinge semnul de stop.
3: Eu sunt Antonia din Năvodar, am 6 ani și eu aș atinge cu bagheta magică patul meu ca să cânte fiecare zi.
0: Ok, hai că patul înțeleg, deci aș putea să înțeleg.

dar de ce un semn de stop? Adică să-ți cânte așa când ești în trafic, să cânte stop, oprește-te. Așa ar fi în capul tău? Cum e? Bun, hai că îmi spui tu. Între timp a început apa, ți înseamnă că...

0: Na, iar ai râs. Păi de ce să râzi, măi, dacă tu ești stat? Aoleu, nu mă mai înțeleg cu tine. Iar te-am făcălit. Ce-mi place, ce-mi place. Îmi place când te păcălesc. Ultimele 25 de secunde din melodia asta. Și atunci mai avem puțin timp. Deci te întreb dacă îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. 1 la mână să-mi spui dacă te-am prins la statuile muzicale. Și 2 la mână să-mi spui dacă ai o baghetă muzical, adică baghetă magică, da? Și tot ce atingi începe să cânte și să danseze. Ce sau pe cine atingi prima oară și de ce? Ia să mai auzim că mai sunt câteva mesaje.
1: Bine, da, și bună, DJ Dodi, eu sunt Victor, mai cunoscut de atâtea ori.
0: Da.
1: Și sunt din Cernică. Și ce vreau să ating cu bagheta magică muzicală azi? Mele și de loc faci statuile muzicale pe melodie de la Smiley Pump.
0: Ai, uite că am făcut pe apă. Dacă ascultam mai înainte, făceam de două ori. Dar uite, nu m-am gândit. Dacă nu m-am gândit, ce să fac? Așa. Fiți atenți aici. Bun, suntem aproape de final. Așa, stați mă că uite, mai am un mesaj aici. Zice, bună, pupici de la Cătălin și mama. Păi vă pup și eu de nu vă vedeți. Uite, mua, mua, mua, mua, mua. Ia spuneți Cătălin și mama, voi dacă ați avea baghetă magică muzicală, pe cine ați atinge să cânte și să danseze așa din senin? Că uite, Maria de 6 ani zice că ar atinge copacul din curtea ei, că vrea frunzele să cânte ca orchestră și crengile să danseze când bate vântul. Ha? N-ar fi tare? Oricum, toate ideile au fost fenomenale. Mi-au plăcut în mod deosebit cele care au menționat familia noastră și jucăriile noastre. Aoleo, zice Cătălin sau mama, nu știu cine zice, că pe mine m-ar atinge că le place cum cânti. Măi, și mie îmi place cum cânt, dar acum sunt puțin răgușită și nu pot. Deci nu pot, dar o să vă cânt cu alte ocazie și cu fiecare ocazie, că vă iubesc. Dar, revenind la ce ziceam, mulțumesc pentru toate mesajele din seara aceasta. Ziceam că mi-au plăcut în mod deosebit cele care au implicat familia noastră și jucăriile noastre. A fost super distractiv să vă aud mesajele. Dacă mai sunt mesaje, voi răspunde la ele în privat. Și vă aștept mâine la ora 8 la Itzy Bitzy Party, bineînțeles, să ne distrăm împreună. Așa că rămâne pe mâine să mai vorbim, să mai povestim. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit rin și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
4: Începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Începe școala, începe școala.
8: Da, începe școala.
7: Și o să ne întâlnim la
8: evenimentul Școala de Supereroi.
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
8: Toată lumea este invitată.
9: Intrarea e liberă. joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
10: Școala de supereroi Itibiții.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, vise plăcute. Bune și să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Bine v-am găsit, dragii mei! Din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun astăzi povestea cum se împrietenesc cuvintele. Este o dimineață răcoroasă de început de an școlar. Așezați în băncile lor, copiii abia așteaptă să înceapă ora. Doamna învățătoare le-a promis o zi specială. Toți sunt nerăbdători. Ei, dragii mei, știți cu ce ne vom juca astăzi? Cine ghicește? Am putea să desenăm un peisaj de toamnă, spuse o fetiță visătoare din prima bancă. Eu cred că am putea să ne jucăm cu cuburile, spuse un băiețel hotărât din spatele ei, să vedem cine face cea mai frumoasă construcție. Sau am putea ieși în curte? Se auzi un glășcior zglobiu din rândul de la geam. Da, toate sunt idei foarte bune, spuse doamna. Dar afară e cam înnorat, ar putea să plouă, așa că mai bine rămânem în clasă. Eu m-am gândit la ceva mai special. Ne vom juca astăzi cu cuvintele. Cu ce? Răsună un glas surprins din clasă. Cu cuvintele, ați auzit bine. Ia spuneți-mi, ce cuvinte preferate aveți? Al meu este mama, spuse o fetiță cu glas dulce din prima bancă. Al meu e vacanță, zise un băiețel bronzat și voios, făcându-i pe toți să zâmbească. Al meu, zise unul dintre ghidușii clasei, este paporniță. Ce e aia? Cei mici râd și se întorc spre banca celui cu papornița. Păi ce, nu știți ce e o paporniță? E un coș mare plin cu fructe și bunătăți pe care l-are bunica acasă la țară. Gata, gata, le spuse zâmbind doamna învățătoare. Am spus că ne vom juca cu cuvintele, dar haideți să vedem cum se împrietenesc cuvintele între ele. Cum adică? Ia uitați, să alegem un cuvânt, oricare. Spuneți voi unul la întâmplare. Urs, spuse repede un copil din spatele clasei. La ce vă gândiți când auziți cuvântul urs? La ceva înfricoșător, spuse timid o fetiță. La putere, strigă un băiat voinic. Eu mă gândesc la ursulețul meu de pluș. Eu la miere, spuse unul mai pofticios. Ei, vedeți câte idei și sentimente poate să transmită un singur cuvânt? Dar ia gândiți-vă ce se întâmplă dacă punem acest cuvânt lângă altele. De exemplu, să vinzi pielea ursului din pădure. Adică să fii vânător? Întrebă curioasă o fetiță. Nu! Îi răspunse imediat colegul ei de bancă. Înseamnă să dai ceva ce nu-i al tău, să oferi ceea ce nu ai. Așa este, spuse încântată doamna. Dar expresia plimbă ursul? Da, asta e tare. Înseamnă să încetezi, să te oprești, să o lași mai moale, că exagerezi și ceilalți nu te cred. Vedeți, copii, pus între alte cuvinte, ursul devine altceva. Acum gândiți-vă și voi și dați câteva exemple. Cei mici abia așteptau. Chicotesc și privesc curioși unul la altul. Uite, gogoașă, de exemplu, le spuse doamna. Da, gogoșile sunt delicioase, cu gem, cu ciocolată, zise cu poftă băiețelul cu mierea de mai devreme. Toți s-ar încântați cu gândul la gustul gogoșilor fragede. Sunt tare bune, nu? Spuse doamna învățătoare. Dar dacă cineva vă vinde gogoși? A, asta înseamnă că ne păcălește, spuse o fetiță subțirică. Adică gogoșile sunt bune, dar dacă cineva ne vinde gogoși, nu e bine deloc, nu-i așa? Da, se dumiriră cu toții. Hai să mai găsim și alte exemple. În liniștea gânditoare ce se așternu peste întreaga clasă, se mai auzea doar zbârnuitul vesel al unei muște neastâmpărate. Uite, musca, de exemplu. Musca? Ce-i cu musca? Spuseră doi ochi întrebători cu gene lungi. Păi, musca zboară liberă, dar dacă se așează pe căciula ta, Ha! Chicoti un glas istez din spate. Atunci te simți cu musca pe căciulă, adică ești vinovat. Da, așa este, spuseră câteva glasuri vesele, zvârlindu-și glășcioarele în aer ca bâzâitul musculiței. Bravo, copii, dar ne-am jucat destul cu animale. Hai să încercăm și câteva cuvinte mai apropiate din jurul nostru. Ce ziceți de pereți? Eu am avut ieri o idee așa grozavă că mama a zis că merge ca nu cam perete. Iar mie, mama îmi spune că sunt prea visător și văd tot timpul cai verzi pe pereți. Ce exemple frumoase, copii, zâmbi cu drag doamna învățătoare. Dar ce ziceți de câteva fructe și legume? Da, strigă unul dintre băieți, eu mereu îl scot din pepen pe vecinul meu morocănos. Când exersez la chitară, cred că deja are o plantație de pepeni în sufragerie. Ce expresie, adică îi cam pui nervii la încercare. Că tot vorbim de mâncare, spuse alt băiat, pe vecina mea am auzit-o spunându-i fiului ei cel mare că e varză. Nu știu prea bine ce înseamnă, dar sigur nu e vorba de varză călită sau varză murată, că ar fi mirosit până la noi.
2: Cei mici râdeau ținându-se cu mânuțele de burtă.
4: Gata, gata, îi mai potoli cu blândețe doamna, să nu deranjăm celelalte clase. Văd că ați înțeles foarte bine cum ne jucăm cu cuvintele și cum se împrietenesc ele, dând naștere la alte idei, la alte sensuri și înțelesuri. Nimeni nu a băgat de seamă când s-a sunat de ieșire. Chiar dacă era pauză, copiii se jucau mai departe cu cuvintele lor preferate și cred eu că se mai joacă și acum. Iar voi? Prindeți și voi de grabă câteva cuvinte și împletiți-le și vedeți ce sensuri noi puteți să descoperiți. Spor la joacă vă doresc, dragii mei!
5: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: ochi și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

婆，我要有。哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿。

있지. 스푼이 몇 번째 술 마셔. 법에서 대.

0: Мы скоро Яся. Ася мой мертик.
1: Ой, свой.

0: mulți ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Spune-mi-o poveste frumoasă, povestea te

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

When you're alone.

living. And I never wanna let you go.

0: listening to Itsy Bitsy by Night.
1: Cast control.